edhe tani një konstatim. Kurbashkjetesa prishet edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM.

Sot është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

mëson të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radio.

0: Komision tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: E é curiosa, tu dizes farmandoi?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.

0: paranoje.
1: Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Për kohë shu ka I shpeti?
1: Për kohë shtu, shef.
0: Por ti më zutal, për kohë shu ka I shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për kohë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shu ka I shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në radio kombëtare Klab FM, do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një mëngjes sa më të lezetshëm, një mëngjes ku të na hapen syçkat mbi të gjitha. Një mëngjes ku edhe mos të ndjejmë fare këtë vështirësit pra të që gjithë si cili prej nesh ka në mëngjes. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, po dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat, gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare. Dhe jo vetëm sepse të gjashta këto radio do t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it, nëse s'e keni shkarkuar akoma. Bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do të anisim me Red Hot Chili Peppers, me Hum de Bam, dhe rikëthemi vetëm pas pak, është ora 5 e 6 minuta.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me zanatin. A do donit t'ja linit zanatin fëmijës tuaj? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Edhe një herë pra, a do donit t'ja linit zanatin fëmijës tuaj? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Sonila që thotë mirëmëngjes Andi. Jo, më falni. Mirëmëngjes Radio Club FM. Me në krye Andi Begolli, ju uroj një ditë të mbarë të gjithëve. Si sot 20 vite solla në jetë një ëngjël të bukur me emrin Jonida. Sot vajza ime ka ditëlindjen, ja urojmë të gjithë familja dhe farefisi. Edhe 100 pranverat të tjera dhe urojmë një jetë sa më të lumtur bashkëshortore. Faleminderit nga Sonila. Edhe 100 edhe 100 Jonida. Po, Jonida, edhe 100 Jonida të bëhet edhe të ketë një jetë të lumtur, edhe me sa më pak probleme dhe të shtohet edhe në familje sa më shumë. Ja urojmë me gjithë shpirt të gjë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Jam zgjuar nga grupi Na. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja pra është: a do t'ja jepni a donit, a do donit ja linit zanatin fëmijës tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë Alma Elbasan na shkruan dhe thot: "Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen, po do doja t'ja lija zanatin djalit, por aha, sikur nuk e ka me qejf, më duket thot dhe qesh. Respekt e kalofsh bukur," thot Alma. Alma, të përshëndeset dhe të uroj një ditë të mbarë dhe me krah të lehta në punë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që kemi. A do doni t'ja lini zanatin fëmijës tuaj? Ndërkohë shpejt tani para disa minutash kanë mbaruar edhe ndeshjet e orës së hershme, mund ta quajmë, të kampionatit botror. Ka qenë apo do t'i japim më vonë ato? Jo, do t'i japim më vonë. Do japim më vonë, të zgjojmë. Edhe një herë pra do të apo do flasim një sekondë. Po jo, një sekondë. Do flasim për një skateboarder. Një skateboarder, çfarë ka bërë ai? Ka vajtur nga një cep i Bashkimeve të Bashkuara, domethënë nga krau këtej i Miami-t ose i New York-ut, ka vajtur nga krau tjetër komplet i Amerikës, i Shteteve të Bashkuara, pra nga krau i Kalifornisë, e ka bërë të gjithën me skateboard. Ja ndashur 39 ditë. Në fakt, pyetja e parë që më erdhi, thash, po ky s'kishte ndonjë punë tjetër që e bëri në skateboard, hypi avionit të vllajë dhe dil aty direkt. Jo, e ka bërë për qejf, e ka bërë edhe për të prekur, ta prekur tokën amerikane me duar, me këmbë, me skateboard, pra. Ka bërë 3000 milje nga Venice Beach në Kaliforni, në Jacksonville, Florida, midis 1 majit dhe 8 qershorit. Pritoj një sekundë. Po, 1 maj, 8 qershor, aq diku 39 ditë, duke përshkruar mesatarisht 72 milje në ditë me skateboard, nuk e tmerrshme. Ai e ka përshkruar udhtimin e tij në YouTube. Më parë kishte bërë skateboarding nga Venice Beach në Virginia Beach për 57 ditë, 6 orë dhe 56 minuta në vitin 2023. Ky udhtim i fitoi atij titullin e rekordeve botërore Guinness, i dha pra titullin e rekordeve Guinness për kalimin më të shpejtë të Amerikës me një skateboard. Ai tha se udhtimi i tij i fundit kishte të bënte si me thyerjen në rekordit të tij, ashtu edhe me festimin e 10 viteve të mos përdorimit të alkoolit, pas ka qenë një ish alkoolist pra ky zotnia. Skateboardin ngishte e gjëja që më mbajti larg të lasheve, e bëra gjithë jetën time, isha e fiksuar pas tij, u lëndova dhe përfundova duke hequr dorë. E riktheva sërish dhe gjithçka doli mirë. Kështu ka thënë Caruso, pra, ky tipi që ka shkuar nga Miami Beach në California Beach, ose më saktë në California, në Jacksonville Beach. Ma bete beachers, dhe ma thënë. Gjithsesi, shkojmë dhe dëgjojmë Jacotin me Stop Calling, themim pas pak.
1: I know you're lying this time.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes, Andi,
2: Të përshëndes, Fatos, si je, si kalove?
3: Mirë, aktualisht në Tiranë dhe sepse në linë motra sot e dhe fini në linë nga maternitetet të në qytetin e Tiranës.
2: Ajde, mbare mirë. A e ka parë çfarë e ka djalë apo vajzë?
3: Djalë,
2: ajde me art me shëndet, edhe qofshin të dy me shëndet mirë. Nga cila ore kanë lënë, kur është lënë, si?
3: Është situatës është një krenësim vete, është fëmija i dytë i sajnë, pasi ka vajzë dhe është fëmija që pretë, si që thash, është djabë.
2: Ti ketë me jetë. Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e zanatit. A do doje t'ja lije zanatin fëmijës tëndë?
3: Qënë, tani nëse do të thjesht disa vite pas, nëse do të jetonin disa vite për para, duko jo, pa tjetë të po. Po kështu si që kanë ardhur korat, ku sot mërojnë disa fakultete, bëjnë dhe punojnë jashtë shkollës së tyre, sepse kanë janë korat e tila, nuk gjejnë punë profesionin që ata kanë mbaruar shkollën, unë dhe më mirë të bëne diçka të përgjithshme, se sa të bëne ti fokusoj një zanati e kukon dhe të mos gjende punë.
2: Okej.
3: Okay. Më mirë të verë diçka, jo një zanat të dhënë nga unë, për një zanat të i të dinë të bëne vetë. Ta zgjithet, do më thënë, më tepër të bëj dhe fëmijës tim, ne, thënë, do dhëmë kur të rritet, të di themë që shiko se mundohë të bësh atë që ti e di të bëjt vërtet, atë që farë ti do, sepse mbi gjitha duhet i lejoj fëmijët, gjitho prindë duhet i lejoj të bëjnë atë që farë din dhe jo atë që duhet në prindrit, sepse në jo prindrit ti drejtojnë atë rrugën e gabuar duke mos të ditur që fëmija për shemë nuk e bëndot një ponda atjel.
2: Mirë, dakord, kjo është e vërtet, por nuk gana shpirtërore ose nga qefi, nuk do doje për shkak që t'ia lije zanatin edhe të ishte në të njëjtin zanat?
3: Shiko, është
2: si qef, po them, se okay, jam dakord me këtë pjesën që i bie që kur të rritet do të shohë se si është tregu dhe si më thënë të tregohet me mend në kuptimin që të bëj atë punë që kërkohet nga tregu, jo të bëj një punë ose të mbaroj një shkollë që mund të jetë shkolla e mirë në vetvete dhe nuk ka treg ndërkohë për të. Jam plotësisht dakord për këtë gjë. Po do doja që të ishte në zanatin tënd?
3: Atë. Që do të shpjegoj një gjë. Ne po marrim të mos fokusohemi fort, mos marrim shembull, dhe ne po marrim diçka. Ne diem shumë mirë sepse jemi në të njëjtin profesion, të dy kemi punuar. Ti punon në radio, unë kam punuar dhe e di çfarë do të thotë pjesa moderimit. Unë kam bajt emision vetë, në që të transmitimin ndeshë, unë kam qenë emision vetë në një trokasë në radio. Dhe unë në vetë të moderosh, të drejtosh një emision nuk është e kolaj. Ti di shumë mirë. Nuk mund të bëj çdo kush. Tani, ti fëmijës tënë do ndoshta ta punësosh në radio, ti jetë një teknik i mirë, ti jetë një ndoshta moderator i mirë, por nuk e ka haberi, nuk e bën dot. Nuk e bën se ku nuk i thuhet, është diçka që unë se bëjdo, sa do ti të qosh në shkollë për gazetari, sa do të mësoj një gjë që një fëmijën nuk e bënë dhëtë nuk e bënë.
2: E kupto. Dhe
3: po dhe vërë,
2: nuk e bënë
3: që aji të ndihet mirë dhe më gjitha të jetë në atë në vëndin e duhur, së sa të jetë
2: sepse si të gjitha. E kupto, e shumë e qartë, shumë e qartë. E kupto.
3: Unë po ja themë, shë aji, që dëshira jime është që ti të vazhdosh zanatin tjë. Po i nuk e bëndot, unë s'mund dhe imponon
2: jo, që jo, pa tjetër që jo, pa imponime, jam të cishë dakord. Mirë, Fatos, të përshëndes, kënaqësi që folëm edhe njëherë, artë me jetë, me shëndet, nipi, edhe t'jen me shëndet të dy, si nipi, ashtu edhe motra jote. Do të gjojemi, kalosh mirë dhe kënaqësi që folëm.
3: Ciao.
2: Shumë faleminderit. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, juroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku, kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një ditë të mbar. Ndërkohë Edi Lushnja na shkruan edhe thot, mirëmëngjes Andi, juroj një ditë të freskët e të qetë ty dhe dëgjuesve e freskët do jetë edhi me shiun që ra dje na knaqet të vërtetën. Ndërkohë Joni Italina shkruan mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të bukur, sa për pyetjen nuk besoj se zanatin tim do ta bëni në por do kisha qejf të bëni atë të gjyshit, domethën polic, por këtu në Itali se në Shqipëri me ata pushtetar jo se çdo 4 vjet i heqin nga puna. Gjithsesi, shpresoj të bëjnë atë që i pëlqen atyre. Ju përshëndes. Përshëndes Jon dhe të uroj një ditë mbarë. Falenderoj për mesazhin. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Deep Purple me Smoke on the Water. Kthehemi pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Do flasim për një shpëtim të një qeni në kanalin e Floridës. Është shumë interesant, është një operacion shpëtimi që ka ndodhur pra në Florida. Pasi një kafshë raportuar si qen është bllokuar në një kanal, me një herë zjarr fiksit e asaj zone, hyn në ujë dhe nxorrën kafshën nga aty. Kur ç'të shohin, nga qen që e dinin këta, vunë re që ishte kojot. Nuk ishte një qen, pra ishte një kafshë egër. Të më thënë, nuk është, pa tjetër që duhej shpëtuar, nuk diskutohet kjo gjëja. Por nuk është edhe aq miqësor, ai është, ai kërkon të tikte, ishte agresiv, mund kafshonte dhe këta e pan kështu, ç'është ky qen i çuditshëm kështu? Ç'është ky? Po pse për këtë erdhëm këtu ne? Gjithsesi, edhe ai ka të drejtën për të jetuar. Është një kojot shumë i dezeshme, kojot gangstere, mund ta quajmë, se kishte hyrë aty si bënte syri tërë tek ai kanali i Floridës, pa leç fare erë mbanda aty te kanali i Floridës, si puna e lanës, si puna e lanës tonë. Gjithsesi, tani kojota është mirë, jeton, nuk e di, është, duhet, besoj se duhet jetojë e lirë. Jeta vazhdon, por duhet të ketë kujdes nga kanalet.

0: është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radio.
1: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi bërë ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e zanatit. A do doni t'ja linit zanatin fëmijës tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, jam dhjore, një ditë sa më të mbarë të gjithëve.
1: Ditë të mbarë, Sonira, si kalove?
2: Mirë, faleminderit. Po ju ambi si e kaluat?
1: Shumë mirë. Edhe 100 vajza, edhe 100, edhe
2: faleminderit.
1: Ketë një jetë lumtur, Sonila.
2: Mora përpyetjen që dëgjova, shumë faleminderit ambi, dhe ty të bësh vajza jote 100 edhe të mos pas kurrë keq me sy të vetë.
1: Shumë faleminderit.
2: Vetëm
1: shumë faleminderit. Po, më thuaj për pyetjen. Po.
2: Për pyetjen, neve shikoj moderatorin, domethënë artistin e madh Ardit Xhebria që na drejton emisionin tek Lani, me atë vajzë aq të bukur, aq të zgjuar. Kur i shikoj të dy, un kam shumë dëshirë, por shumë kur i shikoj më mbushet zemra plot zemër shoqata të dy kur drejtojnë emisionin. Kështu që nëse se vajza jote ka dëshirë të drejtë,
1: e drejton me vajzën e tij tani?
2: Po, drejton një emision mas dite për fëmijë që ishte ai emisioni që mbaroi tek Lani.
1: Okej, nuk e di, nuk e kam parë. Okej.
2: Po e kam parë dhe ja është shumë, domethënë ka
1: shiko,
2: nuk ka gjë më të madhe.
1: Shiko, Ardit Xhebrea, Ardit Xhebrea dhe so. Gjan Bukur. Tani ti do doje t'ia jepje zanatin tënd vajzës tënde?
2: Po tani më varet në çfarë zanati më kisha, ndi po them unë që atyre të dyve i shkon, nuk kupton.
1: Po atyre të dyve dakor, tani po flasim personalisht. Domethënë ti zanatin tënd ose bashorti yt do donte t'ia jepte zanatin e
2: jo,
1: vet djalit të vet?
2: Jo. Me detyrim jo, por shembull ja, bashkëshorti më ka pjesën e ndërtimit.
1: Po.
2: Por shumë ka punë tjetër. Kurse djali ka qef me ushtrinë, domethënë që nuk.
1: Okej, okay, pra është punë tjetër. Po pra, tani ka njerëz, pse e them këtë gjë? Ka njerëz që e janë shumë të dashuruar pas zanatit të vet. Dhe ja është gjithmonë një luftë, është një kështu dyzim. Edhe thot, atja jap djalit ose vajzës se është profesion i mirë dhe ka shpesh herë ja kanë dhënë me zor këtë që thua ti, që s'ka dashur ai, ja kanë dhënë me zor.
2: Jo, më imponim ambi pra, jo më imponim, sepse domethënë një ditë, po ta hapësh një gjë më imponim, nuk do të ecësi ashtu si çdo, më mirë.
1: Okay.
2: Të shohin aty ku i pëlqen vetë, është më mirë.
1: E kuptova.
2: Sepse dhe vajza ime që studion për arkitekturë, kjo e vogla, për shembull, si mund të themun mos, atë ka pasion, nuk kupton. Atë,
1: e kuptova. Mirë.
2: Shumë faleminderit Andi dhe më përshëndet pak Redin, me shumë respekt.
1: E përshëndesim, Redin, edhe nëse na dëgjon, edhe do të dëgjojmë. Kalofsh bukur. Ça. Mirë, ndërkohë na mori që parë në telefon Arbeni, nëse na dëgjon mund ta provoj sërish. Ndërkohë Rustemi na shkruan dhe thotë: "Mjafton të jetë qytetari i mirë, e le të ndjek pasionin e të përballoj jetën. Unë e mbështes në çdo gjë të dobishme." Thotë Rustemi. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes Andi, duroj emision të mbarë.
1: Të përshëndes, përshëndes Arben, falenderoj edhe të uroj një ditë sa më të bukur. Arben, a do doje t'ja jepje zanatin fëmijës tënd?
3: Andi, thoshin ustallarët e vjetër që na kanë mësuar në profesionin, profesioni është paja e burrave. A kupton? Kurse për vajzat shko thoshin universiteti është një paj për vajzat. Profesionet janë të gjitha të bukura, sot është koha e profesioneve, sidomos sot që kërkohen profesione. Po njërit prej djemve të mi për shumë unë doja t'ja lija si profesion, nuk e duan, është zgjedhja e tyre. Sepse është një profesion që, sepse profesionin duhet ta zgjedhësh në bazë të ardhurave që fut në shtëpi.
1: Okej, okay, plotësisht dakord.
3: Ti themi gjërat siç janë, më
1: kupton? Po, patjetër.
3: Mund të jetë një profesion shumë i mirë, po kur nuk të bie të ardhurat në shtëpi është kot.
1: Po, është vërtet.
3: Sa do të dëshirë ta kesh. Se në fund të muajit ne shohim se çfarë fusim në shtëpi.
1: Po,
3: ato punojmë.
1: Patjetër që po.
3: Kështu që me dëshirë doja t'ja lija, nuk e duan, zgjodhin diçka tjetër, është punë tjetër që unë nuk mundem dot ti imponova.
1: E kuptova. E kuptova. Mirë. Arben, përshëndes, t'uroj një ditë mbarë, kënaqësi që folëm, edhe do t'dëgjohemi sërish.
3: kalosh mirë.
1: Gjithashtu, gjithashtu dhe ti. Rudina na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, të enjtë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina, të enjtë të bukur. Ndërkohë mirëmëngjes Andi, un personalisht do jepja por do ta jepja profesionin tim. Rama Burg Berisha Burg thot, okay, është një numër me 6000 në fund. Përshëndes, përshëndes edhe edhe të urojë një ditë të mbarë. Ne do kalojmë një herë, do dëgjojmë Snoop Dogg me Who Am I? What's My Name? Saktë, dëgjojmë dhe e shijojmë dhe rithemi pas pak.

Viteve 92-93 kënga e parë kam përshtypjen e Snoop Dogg ose të paktën e para që kam parë unë ka një videoklip shumë interesant. Në fakt, aty është edhe Dr. Dre, të paktën ja dëgjova zërin. Janë fillimet e tyre, pas edhe më pas që ndërtuan një mbretëri muzike, lek shumë dollar më saktë, shumë pafund. Që i dëgjojmë edhe deri sot vazhdojnë të bëjnë këngë akoma. Rudina thot ta gëzoj ditindjen vajza e Sonilës, edhe 100 edhe 100. Ndërkohë Nada na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andit, uroj një ditë të mbar edhe 100 vajza e Sonilës, pas vetëm të mira në jetë, thot Nada. Okay, ndërkohë do flasim pak për një histori dhish, mund ta quajmë. Një histori me plot gojën, histori dhish, por një histori e trisht dhish. Pse? Në një fshat në Angli është vërtet për të qarë, më të vjen kështu është. Nëse unë do mbledh veten do ta çoj deri në fund historinë. Në një fshat të Anglisë, në një nat ku kishte stuhi, kohë e keqe, shi. Në mes të asaj stuhie, në një ferm aty ishte kjo pjesa dhe ja u dëgjuan ato blegrimat e dhis. Ata fermerët çka me këto dhitë sot i mana që mëndër fare pas i sporrin rehat sot. E nesër ata në kohë ishin mendonin që ishte nga koha e keqe. Kur shkuan të nesër men vunë re që disa dhi ishin pa të fëmijet e tyre, pa të vegjlit e tyre, mungonin 7 keca. Me njëherë u vunë në levizje, bën kërkesa, jo këtej, ku janë, ku s'janë, ju lutem, na ktheni kecat, dhitë po vuajnë, nuk bëhet kështu, kishin bërë një skem ata hajdutët që kishin bërë për t'i marrë të keca, por një gjë më bën përshtypje. Një gjë është shumë interesante, përse 7 keca? Mos është ajo pralla e famshme, mama dhia dhe 7 kecat? Mos është pikërish kjo dhe erdi ujku edhe ja hodhi ato i than fute këmbën kjo e lju me të barë dhe futi këto kujtun që është dhia, mama dhia dhe u futë dhe i mori i oqe. Nuk e di, është një pyetje shumë e rëndësishme, një pyetje eksistenciale për kecat e vegjel. Por nuk e di, dhe sa të marrim vesh nga kecat se çfarë do ndodhi, jemi me zemër në dorë.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë dy mesazhe. Atëherë Nada na shkruan dhe thotë sa për temën do mbëlqente t'jalia vajz, a e thashun këtë? Jo, më duket. Jo, okay. Sa për temën do mbëlqente që t'jalia vajzë zanatin tim, por vetëm nëse edhe ajo do e pëlqente. Okay. Ndërkohë na ka shkruar edhe Sonila dhe thotë ju dua shumë të dyjave, ju përqafoj shumë, faleminderit, thot Sonila. Okej. Okay. Mirë, do të flasim pak tani në këto momente për Instagramin. Është tmerr, vjen sa vjen edhe bëhet më keq, nuk e di pse. Instagrami ka prezantuar aplikacionin Instagram për televizor dhjetorin e kaluar. Fillimisht i disponueshëm në pajisjet Amazon Fire TV në SBA dhe u zgjerua në pajisjet Google TV në shkurt. Tani Instagram ka zgjeruar aplikacionin në televizorët Samsung në SBA për modelet e vitit 2020 dhe më të reja, sigurisht. Përveç njoftimit të zgjerimit në Instagram për televizorët në Samsung, Instagram tha gjithashtu se po teston veçoritë të reja që janë të dizajnuara për të bërë më të lehtë zbulimin, ndarjen dhe shijimin e Instagramit me njerëzit përreth jush. Kjo përfshin organizimin e kanaleve rreth interesave tuaja, duke përfshirë komedinë, sportin ose krijuesit tuaj të preferuar. Përdoruesit gjithashtu mund të transmetojnë rilsat nga telefoni i tyre në televizorin e tyre, dhe ata gjithashtu mund të transmetojnë video nga skeda e ruajtur. Megjithatë, veçoria e transmetimit është e disponueshme vetëm në Google TV dhe Fire TV. Përveç kësaj, ju mund të shikoni storyt e miqve tuaj dhe krijuesit tuaj në një televizor. Duke folur për krijuesit e Instagram, po teston në shtëpi, një shtëpi të dedikuar për videot horizontale, jo vetëm këshu në këmp, po edhe për së gjëri, duke u dhënë krijuesve më shumë mënyra për të arritur audiencën, ndërsa gjithashtu e bën më të lehtë shijimin e përmbajtjes dizajnuar për ekranin e televizorit. Përveç testimit të veçorive të reja, Instagram po eksploron formatet të reja të ndërtuara për dhomën e ndenjes, për mbajtje më gjatë për krijuesit, duke eksploruar mënyrat që krijuesit të tregojnë një histori më të thella dhe të ndërtojnë lidhje më të forta me audiencën e tyre nëpërmjet videove më të gjata në televizor. Seriale episodike, duke eksploruar përmbajtje që zhvillohet në episode të shumta, duke u bazuar në sjelljet e shikimit që kemi parë tashmë në aplikacionin celular të Instagramit. Nëse gjithsesi më duket pak e çuditshme kjo gjëja. Se ku po e qojnë, se që lidhje ka kjo, do më thënë televizor, Instagram, ose të kthesh Instagramin si televizor. Më duket pak shu si absurde, totale. Ne me zi po mundohemi ta heqim nga dora që e kemi gjithë ditën, sepse Instagrami është një nga arsyet kryesore që pse njerëzit janë gjatë gjithë kohës me telefon. Sigurisht ka aplikacionet të tjera, nuk diskutohet kjo gjëja. Por që Instagrami është një prej tyre. Do të thonë e hapë, sheh, e pa ka klikuar njëri, ka bërë njëri like, hodhi kush, sa e kanë parë, sa s'e kanë parë. Do të thonë të kthehen të smur Facebooku, TikToku, e me radh aplikacione që unë nuk ja kam idenë, por që ja kanë idenë të tjerë. Kështu që tani ta kthesh edhe në televizor, që ti të shkosh në shtëpi dhe në ato momente të paktën të pushosh edhe të largohesh nga telefoni e të shohësh mbase një film apo jo edhe televizor me Instagram. Do të thotë ta çosh Instagramin edhe në televizor. Nuk di, një skandal i madh, një kup po na çon kjo botë. Po ik more, po iko Instagram në lirat. Ik, si duam pushojmë tani. Ec.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me zanatin. Do doje t'ja jepje zanatin fëmijës tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të pyetje. Ndërkohë, sa të perceptoni, ta bluani pyetjen, do flasim për një super event që do ndodhi në Treviso. Eventi është me datë një sekond kur i bie. Jo, regjistrimi është deri me 30 gusht dhe më pas nuk e di kur i bie, kur është fiks fare eventi, por është një event i jashtëzakonshëm. Nuk ka rëndësi, sigurisht që fituesi ka ato pagesën, fituesi vendi parë, vendi dytë, vendi tretë ka ato çmimet që janë, por përveç asaj do të ketë edhe një super super çmim. Për çfarë e kam fjalën? Është një si mund ta themi një pasticeri që ka ofruar tiramisu nga pasticeria e tyre, dhe ata i kanë thënë që kushdo nga këta garues, diku do diskutohet që do jenë diku tek 1000 garues, cili do garues që e mbaron garën, është një garë prej 10.000 metra, ose më saktë 10 kilometra është gara, është, si më thënë, tip maratone, 10 kilometra, dhe të gjithë ata që do të mbarojnë, do të fillojnë dhe do të mbarojnë, vetëm s'ka rëndësi për sa e bënë, e rëndësishme është që ti të çosh deri në fund. Dhe të gjithë ata që e mbarojnë do t'i qerasin me tiramisu. Nuk ka, domethënë, garë më të bukur e të shkosh aty gjithë qef dhe mos konkurrosh fare për ti bën garën tënde, vëlla. Po s'të duhet fare ti të dalësh i pari, ty ti të pse duhet të ziesh me të tjerët? Jo, ti bën garën tënde, ecën ngadalë aty për qef. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. I bën 10 kilometra. E i thua, ku është tiramisuja ime? E merë tiramison, e fillon, e pa, dhe e kryen si pas zakonit. Kështu që nëse jeni pran Trevisos, shikojeni mirë këtë pjesën e regjistrimit, pas ka dhe një këshu që regjistrimi është 18 euro, dhe për gjithë ata që janë, që regjistrojnë para 30 gushtit, kurse ata që regjistrojnë pas 30 gushtit e ka 22 euro regjistrimin pra për maratonën. Nëse jeni pranë Trevizës, bëheni pse jo, me këtë rast i fusni dhe një vrap, një lloj stërvitje të vogël, edhe pak tiramisu, thjesht mbarojeni edhe kaq e thjesht.

0: Ibrahimin na shkruan dhe thot mirë mqes Andi, jo nuk do t'ja lija zanatin fëmijëve. Shqyr që ata morën vetë zanat, njëri me kondicioner dhe tjetëri berber. Unë mirë mbajtës pishinash jam, qa zanatit u lë. Ju përshëndes, thot Ibrahimi. Të përshëndes Ibrahimi dhe t'uroj një ditë mbarë. Okej, rëndësishme është që kanë gjetur veten. Gjithsesi, ja, ka edhe i gjë që shumë, dhe më thënë, edhe kjo tranzicioni, edhe mënyra se si dhe i në moment ishim këtu, mbrapa keni ikur jashtë, shkon në emigrim, dhe ti përshtatësh me gjërat që duhen aty, edhe nuk është koha, si më thënë, që ti të ngulesh në një zanat, edhe të perfekcionohesh tek ajo dhe ta mbash gjatë. Kështu që ka qenë edhe kjo një nga arsyet, për shembull, që nuk ke mbajtur diçka më konkrete. Gjithsesi, është një punë që të jep para, që të ushqen, kaq mjafton, s'ka rëndësi që të kesh një zanat që të ndërtosh, pse duhet të jesh patjetër me këtë lloj gjëje. Do flasim me qimin te kjo pjesa e zanateve, do flasim për zanatet më të palumtura të Amerikës. Unë po i shikoja pak, në fakt edhe në Shqipëri, kam përshtypjen që kanë të njëjtën jo lumturi. Zanati par jo i lumtur në Amerikë është mësues. Për këtë edhe në Shqipëri problem është me mënyrën se si është organizuar jeta këtu, me perceptimin që kemi ndaj paras, ndaj fuqis, ndaj fëmijëve, është ngatruar pak gjëja dhe mësuesit kanë një punë vërtet të vështirë, përveç pjesës që duhet mësojnë fëmijët që prezin e ardhshëm, por duhet merren edhe me prindrit, është një tmerr i madh. Tjetri, profesioni i mërzitshëm në Amerikë është të jesh oficer policie. Tjetër është asistent infermier, profesion i mërzitshëm, zanat i mërzitshëm, delivery drivers ose shofer delivery apo edhe me motorra, mund jetë edhe ajo. Tjetri është shofer maunesh, një profesion që atje është shumë i mërzitshëm. Kam përshtypjen që edhe këtu kam mendoj që do të kemi të njëjtin perceptim. Punëtorët e fast foodeve po ankohen shumë. Janë këto punëtorët e supermarketeve, të merri madh, punonjësit e call centerave, kasierët, punëtorët e pastrimit, sanitarët, security guards, punojësit e security. Pas pak do t'i çoj deri në fund se na kanë ngjelë edhe disa. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Një sekond se s'kam bër lidhjen. Po, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Më dëgjon?
1: Po.
0: Ah, okay. Si je, si kalove?
1: Mirë, pastaj. Ja, të ndjera me vonë.
0: Në tjerë. E
1: të gjohë të gjohë po.
0: Po, më thuaj.
1: A zanat më thuaj në Tiranë. Tu që të tuk në kangele të në zanat patronazhisi. Ka zanat jetë më.
0: Pse mund qëhet zanat patronazhisi?
1: A i zanat qëhet a i.
0: Zanat është, okej.
1: Okej.
0: Ore, sa është roga, vëdha. Nuk e borën vesh asijerë sa paguën. Që ta kishim ditë pak të...
1: Ja sekret,
0: se, ore, base jo shemi, pra ne po them, që në qëfëse ta dim, që base ja vlenë, e kupton, këtë ju të shi.
1: Po janë tipa që e bëjnë atë punë, po nëse bëjnë do të.
0: A, është dhe me tipa jo, e, po këtu të qaljojmë, këtu të qaljojmë.
1: Ja, ku Tiranë, ando?
0: Edhe njerë nuk të gjova.
1: Ja, me fugon këtu në për Tiranë.
0: Në për Tiranë, si po të shkon puna?
1: Këtë të gjo, një qytet shumë i pisët, andi, shumë i pisët.
0: E, po tash.
1: Po sti, të shoh se ta xhiu, pasoj rruga me fshesa andi, 26.
0: Tash, nuk e di se me çfarë pastrohet, por është qytet i madh, është vështirë për të menaxhuar, edhe
1: qyteti është shumë i vogël, por shumë i pisët.
0: E di.
1: Po, as 10 km rrugë janë gjithë ashtu. Dita pislikës apo jo?
0: Shiko, unë pislikun që ndodhet në Tiranë, edhe më shqetson edhe nuk më shqetson. Por shqetësimin më të madh të pislikut unë e kam për vend për male, për lumenj, për kodra, vende që që në fakt nuk e di pse janë plerat aty, pse njerëzit i jedhin plerat nëpër këto vende, sepse në qytet, se në qytet sido që të jetë, do s'do kalon, nuk kalon sot, kalon nesër, pastrohet vendi, do s'do bëhet ai pastrim. Njerëzit
1: mund të hedhin plerat, po nuk i ndër njerëri më ando, ata që paguhen për atë punë, se ka bashkia, po që paguhen për atë punë, nuk i ndër njerëri, bëjnë vetëm xhir, ose bëjnë sikur bëjnë xhir. Por e hedhin me pse sfrç, sfrç, sfrç.
0: E di, kam parë.
1: Ne pse ta shohim se sa gjithë mëse që hedhin mund puset në ato leturinat.
0: E po dhe po duhet ta gjejmë formën si të bllokohet kur të bishi. Kështu që do duhet të.
1: Kjo është puna që qyteti është aq i vogël, është shumë i vogël Tirana më shtatë. Po me një makineri me disa hajde mund të mbledhi, po ti s'u rrugë të Tiranës me pas. Nuk tjetë rruga me pses.
0: Ka zgjidhje. Po tjetë dëshira e mirë për ta bërë këtë punë, ka sa të zgjidhje sa të duash. Gjithsesi, përshëndes, të uroj një ditë mbarë kënaqësi që folëm edhe do dëgjohemi sërish. Faleminderit. Kalosh mirë, nuk ka problem. Kalosh mirë, çao. Mirë, do të ta mbaroj edhe këtë pjesën e zanateve pra të mërzitshme që janë edhe në Shqipëri, jam shumë i sigurt. Atëherë, Roje Security, pastrues, tani po e diskutonim me zotrin që po flisja, edhe pastrues, në faktuash si pastrues në për tipit në për institucione, por edhe kam shpi që edhe pastruesit e qyteteve, kam është e njëta ndjesi, pra hyn të këto zanatet e mërzitshme në Amerikë, dhe jo vetëm, sepse të gjitha profesionet që thash, gjitha zanatet që thash në këtu, janë të mërzitshme edhe në Shqipëri, shumica për tyre, po.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërë ti. Club FM, kafe panelin diellor.
2: Në Genova ka qenë koncerti i Ollit së fundmi në stadiumin Ferraris, dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që fansat e këtij këngë e Ollit ishin aq të çmendur saqë filluan duke u hedhur të gjithë. Hidhu, po aty afër ishte edhe një vajzë me familjen e saj, por ajo nuk po e shijonte, ishte e ngurtë, trembej nga gjitha njerëz që duke sigurisht ishin të çmendur që po hidheshin pranë saj. Dhe ishte porrinte gjithë frikë, ndërkohë prindrit e saj thanë, shiko, ne do të bëjmë të rrethin këtu, do të kapimi për duarsh mamim edhe babi, dhe ti kërce rreth duarve të prindërve. Dhe kjo e bëri këtë gjë. E pan njerëzit, e pan këtë lloj reagimi, të gjithë ata që ishin rrotull, e ndaluan hedhjen e tyre, dhe po e shikonin dhe filluan u hapën pak, krijuan një lloj hapësire. Pasi prindrit e saj u kapën për dore dhe filluan që të mbaheshin, që të krijonin hapësirë për vajzën e tyre që të kërcenin, ndërkohë u futën dhe të tjerë dhe u kapën për dore dhe rrethi u hap dhe u krijua një hapësirë shumë e mirë që edhe ajo të kërcente dhe ta shijonte këtë koncertin e Ollit. Dhe e bën këtë gjë dhe ajo filloi të hidhej, filloi e shijoi dhe ajo dhe u hodhën edhe sërish gjithë fansat të çmendur patjetër për këngëtarin. Dhe e shijuan, arritën ta bëjnë një njerëzillik, thënë vërtetën pak i rrallë në ditët e sotme, se gjithë secili i shef hallin e vet, atë qefin e vet, dhe pak kështu si e veçantë kjo gjëja që shikon që njerëzit janë akoma njerëz. Është gjë e rrallë kjo gjë, ha? Sepse ne po shohim që dita ditës po shohim që kafshët po kthehen në njerëz, janë më të u vjen më keq për njerëzit kafshëve, kurse njerëzit për njerëzit sigur, hajde se flasim këtu. Kristi na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, nuk jam bërë ende prind, por në të ardhmen fëmijëve të mi do doja që t'ua trashëgoja sportin si kulturë, edhe të rriten shëndetshëm, pastaj zanatin ose punën që duan ata të zgjedhin vetë sipas dëshirës, çfarë ju pëlqen atyre. Por sinqerisht dëshira ime më e madhe është djali im në të ardhmen të ndjeki rrugën time. Ajo dëshira sekrete domethënë. Okej. Okay. Ditë të bardhë gjithë, ju përshëndes, përshëndes Krista dhe uroj që të bëhesh sa më shpejt print. Ta uroj me zemër këtë dhe edhe mbare mirë në fushën e sportit, se është një gjë jashtëzakonshme. Na mori Luljeta sa po e hapja ta ke mbylli. Ndërkohë Rudina thot sa gjë e bukur. Okej. Okay. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Një sekond Luljeta, një sekond. Okej. Okay. Alo, përshëndetje edhe një herë, mirëmëngjesi. Na dëgjon?
3: Pa.
2: Okej. Okay. Unë të dëgjoj pak ulët. Edhe një herë të lutem?
3: Mirëmëngjes.
2: Po, okay, pak më mirë. Si e Luljeta, si je sot?
3: Mirë, skandal jam. Ja jam paralel këtu me makinë tjetër, apo xhamat copa që ne na kam.
2: Nuk u bë gjë për parkim, ë?
3: Absolutisht jo.
2: Do hapet shumë shpejt, asiguroj këtë gjë. Ja, do ta shohësh
3: për
2: 5 minuta e shumta, sa të mbyllim ne telefonatën, direkt do hapet parkimi e ta parkosh që ti jesh e qetë. Ata pishat kafen me Terezi. Si i thon.
3: Ej, si duken bafët e priftit,
2: ha. Ai, ja do ta shohësh. Jam pak shumë i mbar në këtë gjë. Jam i mbar për të tjerë, për vete jo, po për të tjerë jam shumë i mbar.
3: Shumë i mbar, je gjithë pozitivitet.
2: Luljeta, do doje që t'ja lije zanatin fëmijëve të tu?
3: Asnjëherë bot.
2: Pse jo?
3: Unë jam infermiere dhe shiqyr Zoti më bekoi me dy goca, po 11 goca të kisha do bëj asnjë infermiere. E kam nga eksperjenca ime punën.
2: Po pse jo? Infermieren e ke bërë me qef në fillim fare kur e ke zgjedhur?
3: Jo, se kam bërë me qef fare, sa për djeni. Unë në shkollë kam shkëlqyer për matematikë dhe letërsi. Dhe ku kam mbaruar në 82-shin, më doli shkolla e lartë, ekonomia agrare Dega Plan, në Kamov, në institutin bujqësor. Nuk më qoj babi shkret, se ishte 3.300 lek në vitit, vjetra. Në fshatin tim nuk i bënte babi, ishim nëndë kalamaj. Tani fshati, për të mbyllë gojën, mua vjen një burs për infermiere. Mesatare në kisha, shumë të mirë, këndo qojmë gotën e shëpkiut. Se kam dash asë një herë, dhe kam 22 vite punë me të shtyrë nuk e kam dash. Ajë më te për këtu në shqipëri. Infermieri këtu është i pavlerësuar, pik.
2: Të më thënë, nëse do ishte një rogë mirë, do të pranoje, do të pëlqente si profesion?
3: Shiko, nuk është rroga, që i rroga s'kam dalë njerë, po edhe vjerësimi, shiko sa ndodhë këneve. Si kur një gabimi vogël, e ka bëjë infermieria, ha infermieria. Ku vjen puna për lavda dhe për fitimet materiale, doktori. Se e qenë ke doktori, ku e qenë fëmijën ose...
2: E kuptova. Infermieria ishte një nga zanatet që ishin të mërzitshme në Amerikë dhe kam përshtypjen që futet edhe këtu në Shqipëri edhe me këto gjëra që po më thua.
3: Kur është në Amerikë tani që janë pagat të ndryshme.
2: Po, patjetër që po, patjetër që po.
3: Ne jemi skandal, të paktën shas për veten time, nuk duhet shas për të tjera.
2: E kuptoj. Gocat kanë zgjedhur zanate të mira që të jeni i kënaqur?
3: Vajzat i kam shumë të mira, njëra inxhiniere, njëra arkitekte.
2: Ah, po mirë, që kanë rregull, që kanë rregull.
3: Unë kam të siguruar, e kam, kështu që e kam gjithë zanatën më.
2: Okej, më bëhet qefi. Mirë, Luleta, të përshëndes, të uroj ditë mbar, kënaqësi që folëm. Edhe shumë shpejt do të hapet edhe parkimi që ta parkosh me Terezia, sa ta mbyllim do të hapet direkt.
3: Siko, të bëj një falënderim?
2: Patjetër që po.
3: Të falenderoj për të shtunën që unë po ikja në Voskopoj, ju sola mesazh, isha në makinë Qukës. Juve më aksit mesazh dhe më afrocu dëshirë me këngën e Aleksandër Gjokës Kuturu.
2: Okej.
3: Ju falenderoj. Ty gërtën Koradon. Dhe vjen keq që Koradon do jetë të shtunë, nuk e di kur do jetë.
2: S'ka gjë, është surprizë, shu që mos e vritë.
3: Oke, unë ju ndjeke.
2: Shumë faleminderit, të përshëndes, edhe të uroj një ditë mbarë. Ciao, dëgjojmë. Mirë, do të dëgjojmë Olin me që e diskutuam që parë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:28 minuta në këto momente, e kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me zanatet. A do doni t'ja jepni zanatin fëmijëve tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Role Model, High Hopes, Club FM.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku kështu ka shpejti?
5: Për ku kështu, shef?
4: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
5: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për ku kështu ka shpejt?
5: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me zanatin. A do doje t'ja jepje zanatin fëmijës tuaj? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes, si jeni?
7: Mirë, faleminderit. Si jeni?
6: Mirë, për ku kështu, është ora 6:37 minuta. Për ku jeni nisur?
7: Ja. Po rrugtem për rrugtë jugut.
6: Për qef apo për punë?
7: Nuk më gjohesh mirë?
6: Për qef apo për punë?
7: Për punë.
6: Për punë. Hajde, mbare mirë, mbare mirë. E dëgjove pyetjen?
7: Po, e dëgjova.
6: A do doje t'ia jepje zanatin tënd fëmijës, fëmijëve?
7: Doja epshim me gjithë kënaqësit.
6: Po e bën zanatin tënd? Do bëdhën...
7: Doja epshim zanatin, po e mori rinia.
6: Po e mori, okej. Okay. Po e mori, dakord. Mirë, të përshëndes, kënaqësi që folëm. Edhe, tani unë e kam shënuar këtu Loshi. Me Loshin flasa?
7: Pa tjede, me Loshin.
6: Losh, përshëndes, kënaqësi që folëm. Edhe të uroj një ditë mbarë edhe me kratë tjetan pun.
7: Ishte kënaqësi që folja dhe me Andin. Përshëndesim me Rinin, që i përtesen e përmëshesh.
6: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe do të dëgjojmë sërish. Kalof shmirë, qau.
7: Kalof mirë dhe di Andin, qau.
6: Qau, faleminderit. Ndërkohë kemi një, na ka shkruar një mesaj Bardha Tiran që thotë: mirëmëngjes Sandi, mirëmëngjes të gjithëve. Po nëse do ishte në dorën time, do këmgulja që zanatin të trashëgohet. Zanatit sa do i vështirë të jetë, s'te lë pa buk. Babai punon për emrin, fëmia përfiton nga emri i tij. Unë nuk kam zanat, por i mbir i madhi ka zgjedhur në bashkëpunim me të atin profesionin, ka zgjedhur në bashkëpunim me të atin profesionin tim. Kalofshi ditë të mirë. Nuk e kuptova. Do të thënë, djali e ka zgjedhur zanatin tënd, Bardha, se nuk e mora vesh. Të lutem a sqaro se mos e lexova gabim. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Alo.
8: Po, Andi, përshëndetje nga Kolonja.
6: Të përshëndes, Spartak, si je?
8: Mirë, me shira këte.
6: Me shira, edhe këti nga ne, kështu ka qenë, brom, një fresk i madh, freskliku, vu.
8: Po shto t'i bentër.
6: Jo, shumë mirë, pse që ti po shumë mirë, na qetësoj një dy ditë, se filloj ajo vapa, nuk po dinim ku të shkonim. Spartak, do doje që t'ja jepje zanatin fëmijëve të tu?
8: Pa tjetër po.
6: Ja, ua ke dhënë?
8: Po.
6: Vazhdojnë në zanatin tënd?
8: Po.
6: Okej, është më mirë kështu?
8: Atere Andi, po patë me kënjër lambata.
6: Okej, nëse do kemë mundësi me kohën që nga kam betur, pa tjetër që po. Mirë, Spartak, përshëndes, të urej një ditë mbarë dhe kënaqësi. Ciao, ciao, ciao. Jo zanat, por profesion, thot Barda. Ah, ok, profesionin e financiarës më duket se ke Barda me sa baj mund, me që më ke thënë. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Hana Band dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:41 minuta.

0: nxehesh, vendimet meren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Vrapit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër di këtë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Rikthehemi në studio, ndërkohë Barda Tirana shpjegon po pse o Barda, unë e dija që kishe profesionin e financiarës, sepse më është fiksuar kështu, nuk e di. Barda thot jo Andi, jam mjeke, kam mbaruar studimet me vjerrin e Evit, madje kemi qenë shok grupi. Jo, nuk e fare, unë e kisha fjetur mendjen që financiare, duke ti pse. Ndërkohë Joni Itali thot sa shumë kisha pa e dëgjuar këtë këngën, je i madh Andi, shumë faleminderit për këtë super emision, të përgëzoj me të vërtet. Dhe të them vërtetën, këtë zanatin tënd do doja shumë që gocat e mia ta kishin një ditë. Edhe një herë t'uroj një ditë bukur. Të falenderoj Jon për fjalët e mira, edhe uroj gjithë të mirat e botës për vajzat e tua. E kanë, do ta kenë fatin të shkruar, do t'i shkojë mbarë mirë. Ti je i sigurt për këtë? Janë në një vend që vlerësohet, kam përshtypjen, shumë se sa këtu në Shqipëri, pjesa e meritokracisë, kështu që gadal pa u nxituar, besoj që do marrin atë zgjidhjen, atë rrugën e duhur. Ndërkohë, shpejt për çfarë ka ndodhur dje me ndeshjet e luajtura, ka qenë Zvicra me Kanada në orën 21 mbrëm, ka përfunduar 2-1, një super ndeshje, unë nuk arrita do ta shoh, por një super ndeshje. Kanadaja deri në fund është munduar që të barazojë ndeshjen, sepse po ta barazonte do merrte vendin e parë, por fatmirësisht për shqiptarët e Zvicrës, fitoi Zvicra dhe mbajti vendin e parë. Ndërkohë Bosnia Hercegovina me Katarin 3-1 për Bosnjen. Kështu që janë në dy vendet e para, janë Zvicra me Kanada, në vend të tretë është Bosnia e më pas Katari. Ndërkohë janë luajtur në orën 12 dy ndeshje, një prej tyre ishte një super ndeshje. Filloi si një ndeshje e rëndomt, por Marok Haiti super ndeshje. 4-2. Haiti, një surprizë e paparë, e vuri në një siklet Maroku, që Maroku është ekip shumë i mirë, do kam shpresë që do na japi emocione të jashtëzakonshme këtë vit. 4-2. Ndërkohë Skocia me Brazilin 0-3 dhe dy ndeshjet e mëngjesit, pra Afrika e Jugut me Korenë e Jugut, 1-0 për Afrikën dhe Çeki Meksik 0-3 për Meksikën. Ndërkohë do të kemi ndeshje të tjera sot. Në orën 22, pra në 10, Guracao me Kepin e Gjelbërt dhe Ekuadori me Gjermani, në orën 10, pra në orën 22. Ndërkohë në orën 1 të mëngjesit, Japoni, Suedi, Tunizi, Holland dhe Paraguay, Austri dhe Turqi, Amerikë, që janë orën 4 të mëngjesit, pra që i kapim edhe këtu në mëngjes, ndërkohë kur të vim nesër. Këto janë ndeshjet që do të luhen sot. Ne do të dëgjojmë shpejt Shine dhe rikthehemi për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, me klubin e mëgjesit. Pra, vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Ndërkohë bashkë do t'a mbyllim këtu. Do t'gjohemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes
4: të gjithëve.
5: Po si jeni, mirë si jeni, goca.
4: Fresh. Shumë dolën fjalët Sashës, rashidje. Doli,
5: po, atë thash, atë thash.
6: Kur nuk më kanë dalë ndonjëherë fjalët njerëz të mirë, çdo ditë ndalin.
4: Sashë, a moj Sashë.
7: Jo, edhe unë dëgjova rrugës kur
5: au fal, ja, po ti do të shihim për punëtorët, unë dëgjova, thonë unë dëgjova.
7: Çfarë dëgjova? Je rrugës kur po shkoja për shtëpi dhe
5: nuk ta shton njëri rrogën nëse po flet overtime. Nuk të shtohet rroga.
7: Sasha po bëjëre ta ta mbaroj deri në fund.
6: Ne duhet mësohesh me këtë fakt nëse do të rish tek klubi i mëngjesit.
7: Edhe Sasha tha do bishi paska pi Sasha që mëngjes.
6: Kështu theti, a?
7: Po direkt. Direkt.
6: A mund të
7: shi në darkë? Bravo
6: Sasha. A mund të kërkoni një ndjesë publike të gjithë së bashku?
7: Jo, po dietë besuam,
4: dietë besuam kur e lexove.
6: E di çfarë andi gjithmonë
5: del Sasha të kërkojmë ndjesë. Për patrupsin që ne
6: nuk të besoj.
4: Jo, do t'ja tregosh në motin e arshëm tani. Kur ta lexoj ti thosh po Sasha. Mendoj që ke të drejtë doja thosh.
5: Absolutisht, absolutisht.
6: Okej, ai se pranoi ndjesa.
4: 069 20 70 222 orës 07:01 25 qershor sot.
5: 25 qershor. Edhe 5 shtrëngori dhëmbët edhe 5 se pastaj vjen korriku që ka ato shpenzimet e veta.
4: Ai korriku si është, mos pëlqen fare. Vetëm
7: vetë të muaj. Vetëm do korriku bukur. Gjëra,
4: po plazhi pa lek nuk bëhet tani, kështu që ai aty fillon shpenzimi i parë.
5: Një fundjavë
4: isha flamingo të para.
5: Po një fundjavë isha në jugo, zot o zot,
7: do të bëj rroga. Plazhe, plazhe publike, të lutem tani.
4: Në cilin vend?
6: Gjëra, gjëra fsheta ka.
5: Në Maqedoni.
6: Gjëra të fsheta ka tek të cilat mund të shkosh me një varg ose të biesh me parashut
5: në lart. Të
7: shkosh më shtrejt.
4: Do
6: të bëj më shtrejt.
4: Po të pakojmë të parashutën të anine.
6: Jo, ishte kjo faktisht ironike.
4: Thashtë dhe unë ka pasur në një eksperiencë.
5: Kjo Sasha dhe mund këtë varkë, bilezëm dhe diçka më të madhe se varka.
4: Sa të nabëjnë këto Dubajt, Sasha, këto jahtet, që të dim ku ti parkojmë.

0: Kam mesazhin e Markelit nga Vlora, më duket mëngjesi më të mirë, mëngjesi Evi thot kalofshi një ditë.
1: Wow!
2: Faleminderit, shumë faleminderit.
0: Është në plazh ka filluar pushimet.
3: E pra, ti do e kalosh wow, se ne do e kalojmë.
2: Aka e wow, sa i bukur është deti pasi ka rënë shi një natë më përpara, nuk e di.
3: Bukur është, i bukur është, është shtuar ujë,
2: besa duket. Nuk e di, duket shumë shumë i bukur.
0: Ke fol si çka kemi shumë zili. Kam festivalesh, hapet qielli deti për mua. Nuk kujtohet çka kam festivalesh të vjetra.
3: Dikur kur nuk shkruheshin tekstet me AI,
0: me shkruajmë natyrë.
3: Dije, shkruajmë
2: Venadilom duket hapet qielli për mua.
3: Shkruaj me pushime, të futeshin këmbët në pellg dhe filloi mendoj unë. Mulagën këmbët sapo të pash ty. Ku do të krijojmë? Krijoje ide nga jeta. Tani çdo gjë me AI. Shkruan dy rreshta, nuk do vjen frymëzimi, ja fut chat GPT-s ose.
2: Ma shtjellon.
3: Ma shtjellon deri në fund që të ketë
1: qëllimi është gjithmonë breslanës.
0: Po, ti çfarë bën doll tani?
3: Nami zime me inteligjencë, nuk di.
2: Po
3: pikërisht, na është futur në çdo lloj aspekti, në çdo lloj pikpamje të jetës, kemi inteligjencën artificiale.
0: E përdorni shpesh ChatGPT-n për shembull?
3: Tashmë vjen pika që nuk bën dot një dialog të gjatë me njërin në tavolinë, për shembull për të vërtetuar kot. Bëri 5 gola Portugalia apo bëri 4?
0: Ja ta shohim.
3: Edhe i po, direkt. Nuk kam më që të memorizojmë
0: këtë gjë, po shkatron. Edhe kur përdorni vetëm Google-in.
3: Kjo po shkatron. E di, bënim fact checking, pra kontrollonim faktet, por kjo gjë po bëhet në mas tani, sepse tani edhe për gjërat vogla sa është 10% 100 eurosh. Do të thotë edhe për gjëra kaq
0: ka ndryshuar një gjë, prita, ka ndryshuar një gjë. Ne kemi pas pyetur Google-in, po tani ka ndryshuar që na ngel hatri. Nëse s'na e bën ashtu siç duam ne,
3: pra,
0: me Google-i nuk të ngelë hatri.
3: Se Google-i është thjesht informacion i përgjithshëm, dhe ti normalisht do duaj që të fusi trurin tënd në punë për të gjetur gjërat, ato që po kërkoje. Kurse me ChatGPT-n, me Claude-in ose me Gemini, ty të bën lëvizje të elaboruara. Mbaje mend 4-ën i thua ChatGPT-s, mbaje mend dhe 12-ën, mblidhi këto të gjitha, pjestoj me 4 dhe do të dalë rezultati. Kështu që
2: edhe ti e lodh pa agenti, ëh, se mundi thuash direkt pjestoj 4-ën me 2, pa
3: kam fjallin, ta kam fjallin, do më thënë
1: Rajo ti e përgjigjet shkurtra.
3: Avash, një riu për shëndërojnë.
0: Kemi kryuar një lidhje toksike me ChatGPT. Do më thënë, fol ti, fol unë, ngel hatri, pse se thuk shu. E hedhë një moment, se pasaj është limituar dhe numri mesazheve.
3: Pasaj ha gjonë të 22.000 lekshin, do knaqet shpirti, thua ku pas kam qënë.
0: Po, prap, kryuat një lidhje toksike, një gjë kështu si.
2: A kene një nickname për ChatGPT-n tuaj, si Krisni?
0: Chati.
1: Sasha, ka më dashurore.
0: I tuti.
2: Jo, nuk kam një emër, po.
3: Ja se gjejmë prapë mikrofonin
0: çfarë. Paska dal moda të emërojmë
2: Lali ndoshta i thras. Lali.
3: Po, unë i shkruaj Lali edhe ka filluar të më kthej përgjigje Lali.
0: Ashtu ë?
3: Po si shkruaj ndonjëherë për shkakun kur gabon diçka, gabon ndonjë fjalë në shqip për shkakun i them Lali, nuk është kështu, është kështu.
0: Do të
3: më përgjigje mua Lali.
2: Mfal Lali.
3: Po. Po na marr një marrëdhënie shumë Lali.
0: Lali mos e përdor shumë Lali, nuk është aguri. Nuk është aguri mirë, Lali. Më së përdorshëm.

0: Mirëmëngjesi,
1: mirëmëngjesi,
0: kemi mesazhet që na vijnë, janë
2: Kujim.
0: Ah, ky Dorian, janë disa programe thotë që të mundsojnë të krijosh një si tip të dashur, e thotë.
1: Po,
0: edhe e bëm muhabet, thotë, ve dhe syze, thotë, edhe i bën të gjitha si në të vërtetë. Kështu që aty mund të vesh emër, po sa kuptoj. Po këtej ka Dorian. Dorian që në mëngjes aty kemi.
1: Shko aty tek, shko aty te punishtja, të lutem lëri këto muhabet tani. Ndërkohë vin mesazhe, mirëmëngjesi klubista dhe klubist, thotë zoti Dimitri, mirëmëngjesi
3: dashur. Mirëmëngjes zoti Dimitri.
1: Kemi një mesazh tjetër, po qysh jeni? Mirë, juve qysh jeni më?
3: Mirë, më. Mirë,
1: shumë shumë bukur. 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit, ku ne do flasim sot për çdo lloj gjëje të mundshme, për për teknologjinë artificiale. Ora, cilin përdorni më tepër ju? Se për shembull, Claude, njëri prej inteligjencave artificiale, sipas fjalës ka përgjigje më emocionale se sa ChatGPT-ja.
0: Po ne nuk na duhen emocione, na duhet logjike pastë.
1: Jo, nëse ti do të shkruash një tekst, për shembull, nëse do të shkruash një tekst, ka më tepër lëng brenda, thon Claude, se sa çka ChatGPT-ja.
3: Po se sa pasi e provuar këtë.
1: Tani problemi është që ChatGPT-ja, me sa kam vënë re unë, me sa duket është trajnuar goxha me shqipen, dhe shqipen e ka
2: përgjigjur sa.
0: Po, e ka bërë më mirë.
1: Është bërë goxha më mirë se sa
0: Murati
2: Bokë.
1: Se sa Gemini, po fix juan nën. Gjua e Mira Muratit. Kështu që na tregoni pak cilin keni më të preferuar për të kryer artikull.
0: Për shembull, unë e përdor anglishtën për saktësim informacioni. Do të thënë, kur dua diçka shumë të saktë, ja kam frikën të anës shqiptare të chatit, se besoj se kanë zhvilluar ai shumë. Kështu që anglishtja është më e ka zhvilluar komplet ndryshe dhe ke informacionin pak më të gjerë në gjuhën angleze.
1: E vërtet. Për të parësh, e gjitha kjo është dhën falas, ky është mendimi im, është dhën falas që të marri dijet tona,
2: përfitim
1: çdo lloj informacioni, çdo lloj halli, çdo lloj
3: shqetësimi.
2: Momentin që përfitim tani me lek.
3: Ne e prapshim.
1: Po, të mund të shkarkosh atë plusin.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon? Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Alo. Po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Atëre, do të marrim çadrën? Nuk do e marrim çadrën.
1: Do ta merrni çadrën edhe sot ditës së sotme.
2: Ka ardhur një mesazh ndjes, ndjes, ndjes, emergjencë, emergjencë, bllokuar fare tek thesa e Rinasit, na vjen një mesazh nga nga Denisi.
3: Do
2: të jetë
3: bërë ndonjë aksident.
2: Mirë, Denis, mirë, Denis, ja ta konfirmojmë, ne ja të shkojmë me GPS. Po, po, po, është vërtet. Vishnjë, vishnjë, vishnjë. Rinasi, pra kur futesh në Rinas është goxha mirë, por problemi është që përpara
3: është ajo që kemi thënë është shpejtësia që ti nuk e mendon që do ngushtohet nga.
2: Po, po, po, është ngushtimi nga 4 kursi kthehesh në 2 kursi, pastaj bëhet 1 kursi se ca kalojnë këtej djathtë sa kalojnë majtas. Kështu që
0: edhe kaq herë
2: me durim, me durim, me durim. Ndërkohë
3: që do ti të thosh për natë para se.
2: Po, po. Ndërkohë që ju duroni, ne po lexojmë buletinin meteorologjik me Sashën. Gati, gati, gati.
0: Atëherë të duruarit e mi ditën e njëjtë vendi ynë do ndikohet ka mod relativisht i qëndrueshëm, ndërkohë prej orëve të mesditës do të kemi shtim të vranësirave, të cilat përgjat releveve malore, kryesisht në lindje dhe juglindje të vendit, do të jenë të dendura. Ndërkohë pas orëve të pasdites do të kemi mod kryesisht të kthjellët. Prej orëve të mesditës deri pasdite do të kemi rreshje të herpashershme shiu me intensitet kryesisht të ulët përgjat releveve malore. Kryesisht në lindje dhe juglindje rreshjet do të jenë në mënyrë të izoluar në formën e shtrëngatave shoqëruara me shkarkesa elektrike. I pa dje shkarkesat elektrike. I pa,
2: pa, pa,
0: çfarë bubullim ardhë, çfarë dridhjesh kemi pësuar gjatë ditës së djeshme. Macja, o ti ju shtuar një hall i ri së fundi genti. Ndërkohë përgjat ulësirës perëndimore, rreshjet e shiut do të jenë të dobta. Pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerjen e tyre në të gjithë territorin, ndërkohë që era do të frymë me drejtim kryesisht nga veri lindja me shpejtësi mesatare 10 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjit Adriatikut dhe Jonit të kemi dallgëzim deri në 2 ball për ju që nisni sot fundjavën tuaj të gjatë dhe që punoni.
2: Ju pse shikon nga ungur thua ju?
0: Që punoni kryesisht në zyra shtetërore, do të keni një ditë të qetë, kështu që mund të merrni makinat dhe të niseni. Ndërkohë që temperaturat po për ju që do të nisni pushime të gjata dhe fundjavë të gjatë do të variojnë nga 18 gradë Celsius, nëse do t'i bëni në Valbon, do të keni temperatura relativisht të ulta për sezonin. Dhe 36 gradë Celsius më larta e shënuar në Elbasan.
1: Më kujtoj Sasha punën e shtetit, djepo, nuk e di, ndoshta ka kohë që ka dalë, po si video më doli në Instagram një video, një djalë i cili punonte në shtet.
2: Po.
1: Edhe ishte i maskuar deri në fytyrë,
2: si, si Shqipëria me flamurin shqiptar.
1: Por thoshte që unë punoj në administratën publike, por dola në protest, po kam frikë se shumë të tjerë të bëj dalë, kështu që vetëm ajo që mund të bëni është të maskoheni.
3: Nuk do të kthehem në shtet.
1: Po, jo, dilni të maskuar të paktën. Tam që mos synjohin, edhe kështu nuk spionojmë njëri tjetrin. Interesante, interesante si ta.
0: Jo se nuk zbulohet, ose djali ka zërin aty dhe.
1: Atë po mendoj, në fakt ai foli me z, pa të pa modifikuar.
2: Nuk kusht jeni ju më.
0: Nisë nuk është ajo që ashpër situata, kam përshtypje, nuk dua të paragjykoj ose të flas.
1: Edhe nuk duam ta besojmë.
0: Po frika gjithmonë sjell gjëra të këqija, kështu që trembeni frikën dhe pastaj gjërat do të vinë jo, genti jo, gjithmonë frika ruan vreshtin. Edhe frika do të lër gjithmonë në vend. Vrite frikën edhe pastaj gjërat bukura do vinë.
2: Vërtet dalim vetëm tekste këngësh të nxjerr sot.
0: Jo, duhet dalim nga zona e komfortit, genti, për të
1: garin e frikës, aty ngjan gjërat e bukura, zakonisht. Mirë, mirë, na shkruani 0692070222, kemi mesazh nga Albani, mëngjes Alban edhe Aureli.
0: Mëngjes Alban.
1: Ktu jam, thosi për ditë në autostradë njësoj, është vetë dha të drejtë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
5: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronika, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
6: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Nuk çes fal.

0: Mirëmëngjes.
1: Atëherë kanë ardhur disa mesazhe. Fatma në shkruan 26, nuk e di pse,
2: pse jo.
1: Seferi Itali thot mirëmëngjes, ju uroj një ditë mbar, ju përshëndes, faleminderit Seferi dashur. Albanin e lexuam, kemi një mesazh nga Gert i cili thot mirëmëngjes i grupi, o Altina mund ta vendosni këngë se kam ditëlindjen sot? Altin,
3: po më e vendosim.
1: Së ka shkuar se cilën këngë dëshiron dëgjoj? Një Michael Jackson thot.
3: Patjetër.
1: Michael Jackson. Okej, bukur, bukur, bukur.
2: Ta bëjmë një mendim ditë?
1: Ta bëjmë një mendim ditë.
2: Apo ta bëjmë?
1: Jo, okay. Kam unë shkreti. Gati, gati, gati.
4: Mendimi ditës.
1: Mendimi ditës.
2: Atëherë zgjidhni Jules Verne apo Winston Churchill? Jules Verne gjithmonë. Okej, sa më pak komoditete kemi thot, aq më pak nevoja kemi. Sa më pak nevoja kemi, aq më të lumtur jemi.
1: Pikërisht,
2: Shkojmë drejt esenciale zyrave të vogla. Domethënë lumturia është gjërat e vogla, edhe nevojat e pakta.
1: Drejt qendrës së tokës, sa më shumë shkosh drejt qendrës, to i gjen gjithë aty, oqeane,
2: atmosfera,
1: po, ose me balon. Oho, 80 ditë me balon. As. Ore, po tualet ku e kishin ta te? Ore, ke menduar ti, kishin ku e bënin këto mesazha?
2: Se
1: tani po e mendoj unë.
2: Asun se
1: ne do të shkojmë nga dritare, nga dritare, nga balkoni çfarë quhet.
2: Është e çuditshme se unë sot mendova për Jules Verne-in kur më the që ti Sasha mund ta kesh një varg, më kujtoa 2 vjet pushime që fëmijët ja dolën të ndërtonin një varg të vogël dhe shpëtonin nga ishulli ku ata humbën.
1: Ja zakonshëm, ja uroj që brezi i ri më të bukur. Fëmijët ti lexoj gjithë veprat e mrekullueshme të Jules Verne sepse janë një nga
2: ushqejani sepse janë
1: burimet e imagjinatës më të jashtëzakonshme për aventura dhe për të njohur natyrën dhe për të njohur edhe kontinentet e ndryshme, për të njohur Afrikën cep më cep, kep më kep.
2: Shumë e bukur. Unë mendoj t'ju rikthejmë të gjithave, janë vetë holla dhe lexohen shpejt edhe rifreskohet kujtesa.
5: E vërtetë. Dëgjojmë Michael Jackson.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Boys. Sa herë do të shoh filmin e Bad Boys, mezi pres dali momenti që do dëgjoj këtë këngë. Do të shoh filmin deri në fund vetëm për soundtrack-un.
1: Ndërkohë, meqense folëm për remake, dje ishte në fakt edhe Toy Story 5 në Cineplex, më pas duke menduar në fakt që Toy Story i parë është diku nga 97 apo 96, imagjino. Sot ishte 5,
0: sot
1: ishte 5. Fliste për dje ishte 5, fliste për një betejë shumë të fortë që has sot një fëmijë cili përballet me teknologjinë e tabletave, me lojrat elektronike dhe nga ana tjetër celularët po videot. Dhe nga ana tjetër pra janë lojrat tradicionale, lodrat tradicionale. Dhe gjithmonë Toy Story lufton për këtë betejën që fëmijët nuk lozin më. Ka vite që e bën këtë gjë. Filmi është interesant në fakt edhe unë vëre reagimin e vajzës sepse para disa kohësh pam edhe Super Mario Galaxy diçka e tillë, i cili ishte një film i dedikuar totalisht aksionit. Pra ti shikon dy anë shumë të ndryshme të mënyrës se si bëhet një narrativ filmike dhe se sa ndikon tek një fëmijë. Në rastin e Super Mario's, vajza i morë këtu është shumë sepse aksion gjatë gjithë kohës, gati dhe disa skena
2: ktheheshin
1: në DC horror, sepse krijonte një suspans ala Hitchcock. Ala Hitchcock. Ndërkohë aksioni vazhdonte gjatë gjithë kohës dhe ti nuk kishe një moment që të merresh me historinë, pra.
0: Okay.
1: Nuk ke një moment që dopamina bie dhe ti dëgjon dialogun. Ndërkohë Toy Story është krejt tjetër gjë. Tek Toy Story merret me ndjenjat, merret me emocionet, merret shumë me faktin që një fëmijë 8 vjeçar i përballur me nëpërkëmbjen e shokëve të tij, po ashtu përdorues të tabletave, të cilët thonë, mos e loz me lodrat, ti me lodrat do lozosh akoma.
0: Si
1: ky fëmijë tjetërson veten e tij dhe heq dorë nga lodrat e tij të preferuara vetëm sepse shoqëria e kushtozon këtë gjë,
0: sepse
1: shoqëria që e rrethon e detyron që ai të heq dorë nga dashuria e madhe që ka për imagjinatën. Filmi normalisht ka një fund lumtur, ka një happy ending, ashtu siç pritet nga një film për fëmijë, dhe në fund fare pra ka këtë idenë që bëhet një balans midis pak orë tablet dhe shumë orë imagjinat.
0: Super.
1: Unë si prind gjithashtu e thjevi dhe Altini po e po.
0: E sugjeron?
1: E sugjeroj, okay. Shërzarmi shumë, Toy Story gjithmonë mbetet, siç ka thënë Tarantino, trilogjia e parë, 1, 2, 3, Toy Story janë perfekte, nuk ka trilogji më të mirë se kaq.
0: Në Cineplex. Kush ka fituar bileta mund të shfrytëzojë
3: ndër. Fitonin vazhdim biletën.
0: Përshëndesim pak Seferi nga Italia.
1: Mirëmëngjes.
0: Ju uroj një ditë të mbar, ju përshëndes Albanin e tham, kështu që presim mesazhet tuaja, ndërkohë falenderojmë Enato Day Hospital dhe GoTech Electronics për mbështetjen. Ne do të rikthehemi pas edicionit informativ, shkojmë me muzikë të mirë të përzgjedhur nga Altini.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të botës.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ora 8.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në ditën e 25 të protestave në Tiranë, qytetarët marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës, burgosjen e tij dhe të Sali Berishës, në thirrjet për revolucion. Pavarësisht motit të keq, protestuesit vijuan tubimin dhe marshimin me thirrje kundra qeverisë dhe korrupsionit. Organizatorët kanë paralajmëruar vazhdimin e protestave deri në largimin e Ramës, si dhe një tubim më të madh në fundjavë me pjesëmarrjen e shqiptarëve nga vende të ndryshme. Drafti i ri për taksën e pasurive të paluajtshme pritet të rrisë deri në 25% detyrimin e taksës së ndërtesës edhe për objekte që përdoren për qëllime tregtare. Në draftin e ri për taksën e pasurive të paluajtshme, Ministria e Financave propozon rritje të shkallës së taksës së ndërtesës për objektet që përdoren për qëllim tregtar, por dhe propozon ndryshim të metodologjisë për llogaritjen e detyrimit. Dy tërmete të fuqishme me magnitud 7.2 dhe 7.5 goditën Venezuelën, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe viktima. Lëkundjet u ndjen në disa rajone të vendit e madje deri në Kolumbi. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës në zona të prekura, ndërsa ekipet e kërkimit vijojnë kërkimet mes rënojave të ndërtesave të shembura. Ende nuk ka një bilans përfundimtar të viktimave, por mendohet se mund të arrijë në mira. Në kampionatin botëror, Zvicra dhe Kanadaja janë dy kombëtarët e grupit A që kanë siguruar zyrtarisht kualifikimin për në raundin e ardhshëm të botërorit pas ndeshjeve të fundit të fazës së grupeve. Në ndeshjen tjetër, Bosnjë-Hercegovina fitoi 3-1 ndaj Katarit, duke ruajtur shpresat për kualifikim si një nga vendet e treta më të mira. Bosnjakët e mbyllën grupin me 4 pikë, por mbeten pas Kanadas për shkak të golavarazhit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. No.
1: Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
15: Si the?
14: Apo vjen një shumë vonë?
15: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
14: Apo ky ka lajthitur fare?
15: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
14: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi.
1: Shumë mirë për trafik në Vlorë, pra nga.
0: Mirë për trafik, ta shtojmë, kërkojmë ta shtojmë.
1: Atëherë nga stadiumi i Vlorës, pak a shumë nga stadiumi i Vlorës dhe deri në Karreç, në fakt ka një prezencë 1 2 3 4 aksidente njëri pas tjetrit në këtë segment
2: rrugë.
1: Ka ndodhur 4 aksidente njëri pas tjetrit dhe Lajdon shkruan thotë mirëmëngjesi trafik i madh në autostradë sa kalon Vlorën. Ju bëj thirrje që ti bie nga rruga dytësore thotë Lajdon.
0: Po gjithashtu rruga dytësore pra
1: gjithashtu ka nisur edhe një fotografi nga trafiku dhe rruga dytësore duhet të mirë. Duke konfirmuar
3: që është e kuqe si gjaku.
1: Rruga dytësore është më mirë, kështu që gjeni një alternativë tjetër nëse nuk doni që të bllokoheni në këtë vend.
0: Përshëndesim Granitin nga Prizreni me një foto të Kaonit, dhe Lajdon i cili është Genti në trafik. Tani ne do luajm që t'ju japim pak dhurata, po kur të kthehemi Altin si mendon?
3: Si ta doni?
0: Apo ta bëjmë tani? Kush ka parë?
1: Unë kam parë.
0: Unë kam parë.
3: Le ta heqim qafe.
1: Unë kam parë, jo, se isha duke e thënë. Ha pra.
0: Mos ke parë ti një grua?
1: Ka parë një grua.
0: Të re? Tek 30.
3: Relativisht.
1: Më tepër.
3: Edhe tek kjo jemi në dilemë. Ku ta provojmë ku të mbarojmë?
0: Duhet të rregullojmë këtë pyetje.
1: Po, tek 40. Fundi i të 40-tave.
0: Fundi.
2: Okej, dhe kjo gruaja, zonja është artiste.
1: Është artiste.
2: Dhe është aktore.
1: Aktore.
2: E teatrit kombëtar.
1: Jo.
3: Atëherë kjo është aktore.
0: E teatrit ndërkombëtar.
3: Kjo është e teatrit Metropol, e sigur.
1: Jo, ka luajtur në Metropol shumë vite përpara.
0: Është e filmave më shumë.
1: E goxha e filma dhe famën më të madhe e ka prej filmave.
3: Te filmat po.
1: Por ka luajtur edhe në teatr.
0: Është e Shqipërisë.
1: Është e Shqipërisë po.
0: Është e martuar?
1: Po.
0: Me fëmijë,
1: po,
0: me
1: ka dy vajza.
0: Dy vajza. E martuar me një të famshëm?
1: Po.
3: Kjo nuk është të ndihmonë.
0: Ja, më ndihmojnë mua ato gjëra.
2: Mos është e j.
1: E jëja. Duke qëruar tashmë dhe njërës dhe fate treshin se shpejt do tjetë në kinemat shqiptare. E jë, 0, 6, 10, 9, 20, 7, 10, 22.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaxi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës. Një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
6: bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vika shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Ishim me 4 aksidente pak më parë.
2: Segmenti
1: i vorrës
0: atë. Sepse ke fajin ditë, ju ftojmë në trafik. E them fillim,
1: luftoj si mund.
0: Është trafik.
2: Është darda në dardh. Domethënë aksidenti me aksidentin.
1: Atë një
0: kurioziteti vrau Macën dhe përplasi makinat.
1: 5 aksidente në aksin e Vorës, me kujdes ruani shokun veten dhe shokun dhe gjithashtu. Nuk ka ndonjë dëshmi për aksidente.
2: Mos kaloni poshtë vinxhit.
1: Në zonën e kthesës së Rinasit, por është ngarkuar treçereku i autostradës deri në atë moment, kështu që me kujdes gjeni një rrugë dytësore. Kemi edhe një aksident tjetër në kthesën e Rinasit, pra kur futesh për në Rinasit, i cili gjithashtu ka shkaktuar shumë trafik, kështu që me kujdes ruani distancë me njëri tjetrin. Frenat janë pra të punë, siç thoshte instruktori imi patentës, që ka njerëz thoshte që më thonë që në fund ore pse qen ka paska dhe frena kjo makina. Nëse kështu.
3: Po, ka dhe frena, ka dhe frena.
1: Kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit misterios. Personazhi misterios ishte Eni Jani dhe ndërkohë fituesi është Adi.
0: Bravo Adi.
1: Adi ka tentuar. Adi ka tentuar 4 herë, ka
0: thënë 4 herë vërtet.
1: Eno Janki dhe më pas
2: Jani dhe doli në fund të saj.
1: Adi dashur me numrin e telefonit 575 ke fituar dhurat nga Sanozon,
3: por në fakt nuk do asnjë gjë nëse vendos Sanozon. Kjo është më bukur. Tani që vera ka nisur dhe temperaturat janë rritur, është momenti të kujdesemi për të mbrojtur çik nga dielli, sepse eksperti diellit për gjithë familjen e ka emrin Sanozon dhe gjeni tek Rossmann Lala gjithë kremrat mbrojtës, vajrat për nxirje që bëheni lëkur braziliane, produktet After Sun me cilësi gjermane dhe formula të sigurta dhe gjithçka që ju nevojitet për ditët e nxehta, Sanozon eksperti diellit për gjithë familjen vetëm në Rossmann Lala.
1: Fantastike. Ndërkohë do flasim pak për ulurit si e keni qefin. Domethënë ju akuzojnë juve për shkak të sa bërtet o burri dhe ose mua më akuzojnë vazhdimisht prindrit.
0: Me të drejtë,
3: mua ndonjëherë kur mund ta grej zërin, po çpate. Se si jam mësuar,
1: domethënë. Unë me që jam kështu zë lart në përgjithësi, domethënë, gjithmonë më akuzojnë edhe kur isha në gjimnazi, më po
0: ulem për zërin dhe ulem për versionin e fundit, prandaj.
1: Gjithmonë. Atëherë, njerëzit çështja është që nuk e dinë që mund të fitosh edhe rekordin e Guinness nëse je bërtitës
0: si
1: fuqishëm.
0: Si provoj një decibelët.
1: Joseph McGill, një pastrues profesionist i kondicionerëve dhe lajmtar nderi i qytetit Canberra në Australi, është njohur nga organizata e çmimeve Guinness, nga Guinness World Records, si personi me britmën më të fortë të regjistruar ndonjëherë. 58 vjeçari, ky bënte tellallin për ceremoni të ndryshme në qytet,
2: pra mbylluni këtu.
1: Po, bën tellallin thret për ngjarje të rëndësishme për ceremoni të ndryshme që ndodhin. Ky ka arritur rekordin me 122.4 decibel, duke vendosur një rekord të ri botëror në krahasim me nivelin e paraprak. Pra niveli para disa vitesh ka qenë i 16 prillit, ditëlindja ime, mua, 94. Atëherë rekordi më parshëm ishte 121.7 decibel, i vendosur nga Annalisa Wery, një mësuese irlandeze, edhe kjo.
2: E cila pra ditët i trajton të nxënësit siç duhet.
1: Pikërisht,
0: ti fundit. Dhe ju që keni kështu si publik përpara, si rreshta përpara, keni detyrim, kështu që është kredi kuptueshëm në fakt.
1: Ja pra, edhe për të bërtiturën ka një vend.
0: Ora tha që Dua Lipa do bëj prap martesë në Tiranë.
1: Po le ta bësh

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion.

0: gati?
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Me qetësimin.
7: Do hekret me lek pa ajt ska.
6: Ska gjë më Altin, po këmba. Fare... Po difuzosh një egur këmbës sa dorë
7: jo, jo.
6: Sa.
7: Pra, mirë makina po.
5: Atëherë okay. Do flasim për një çudi në fakt që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë, historia në fakt ndodh me grupin e famshëm Korn, një nga grupet themeluese të nu metal. Një djalë në Michigan shkon në një shkollë, në një gjimnaz, shkon me një bluzë të grupit të ditë preferuar Korn. Doti që mësuesja vjen dhe i thotë, "Lutem, u zhduk çik nga klasa këtu," i thotë, "sepse nuk lejohet kjo lloj bluze këtu, ky lloj grupi i cili ka një lloj qasje disi ndryshe ndaj jetës."
7: Disi agresive cili, pak shusin,
5: disi agresive, një grupi cili flet për probleme mendore, flet për probleme sociale, flet për këtë lloj gjë, nuk ta pëlqejnë shumë, lutem ik në shtëpi. Mm-hmm. Djali e merr shumë seriozisht dhe bën një lloj postimi në rrjetet sociale që ja shiko se çfarë më ndodhi. Doti që grupi jo vetëm që e merr seriozisht, por merr përsipër që ta hedh në gjyq shkollën pikërisht prej kësaj gjëje. Ata thonë nuk mundet që ti të heqësh nga përdorimi një bluzë një grupi të preferuar dhe i bie që kjo bie në kundërshti thon Korn me amendamentin e parë i miratuar në 1791-shin, i cili garanton lirinë fes, lirinë fjalës, të shtypit, grumbullimit paqësor dhe të peticionit ndaj qeverisë. Ai konsiderohet një nga themelët e demokracisë amerikane. Çështja është që grupi jo vetëm që nuk e la muhabetin më aq, por çoi në vendin ku ishte shkolla, çoi bluza dhe t-shirt e pafund dhe gjithashtu të printuar nga pas amendamentin e parë. Mm-hmm. Dhe kjo gjë u bë jashtëzakonisht shumë virale në zonë.
6: Në zonën,
5: doti që grupi sërish e fitoi të drejtën. Pra, nuk hodhën në gjyq shkollën, e lan shkollën pa.
7: Po shitën sa bluzë.
5: Jo, më bluzat i dhan falas,
6: bluzat
5: i
6: dhan falas.
5: Po, ju nuk e di nëse kemi ndonjë korn për ta
6: dëgjuar. Nuk po model asgjë për momentin.
5: Ndërkohë, s'ka problem, i këndojmë live, i këndojmë a cappella.
6: Shkoni te në Today Hospital, bëni një laser, lutronik laser, është laseri që është pa dhimbje dhe seancën e parë shikoni rezultate. Po nëse nuk do të bësh laser, bën një rinoceptoplastik, është ajo, si thuhet, jo invazive, nuk të dhën pasi gjë, pa dukshme. Ti brenda javës kthehesh në punë dhe as genti deçka nuk e kupton çfarë ke bërë.
5: As genti deçka nuk e njeh më.
6: Njeriu më detajist në botë që të mërë gjithka ti.
5: Pa,
6: doktor. Është suksesi jashtëzakonshëm.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: emocion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekrani mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjes, na shkruani dhe sigurisht pas pak do kemi një super quiz ku ju mund të fitoni një bilet,
1: shift biletash,
0: për të shkuar te Zucchero me datë 21 korrik, i cili vjen për herë të parë në Shqipëri nga Quadr Events. Në fakt, kush do të jetë më më fat, duhet të luajë në quizin që do të vi pas pak. Shëndroni me ne, ndërkohë na tregoni se trafiku, çfarë bëhet me aksidentet? Pesë janë akoma?
1: Jo, janë paksuar.
0: Mirë, na tregoni.
1: Kur dëgjohemi pas pak minutash.

0: makinës siç është programi i përhershëm, duke qenë se trafiku që sot që nga goxhaja e rënduar, kështu që gati siç kemi thënë fund spinën. Liroj.
1: Kujdes, nëse jeni dyshe në makinë, nuk sugjerohet se mund të ndodhin të papritura.
0: Është kulmi i intimitetit ai, domethënë që mundet të keni
1: dashuri. Po ngjesh me kolegët, gjendin që ndan rrugët,
0: nuk ka problem, s'ka problem. Kështu që kujdesuni edhe gjatë momentit, hidratohuni një herë,
2: merre 2 litra ujë në ditë, minimalisht.
0: Gastarën e ujit, gjit
2: hidratohuni. Jo ujë të ftohtë, po ujë ambienti.
0: Sepse vapa, jo të ftohtë.
2: Jo se të dhëmbin
0: gjëkët. Lore më tani. Dëgjoj pak muzikë të mirë dhe siç ta evi pak më parë, do të kalojmë me quizin e koncertit mrekullueshëm, pra që mund të fitoni
2: bileta
0: për koncertin e Zukeros.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Ora 9:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Në ditën e 25 të protestave në Tiranë, qytetarët marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës, Burgosin e tij dhe të Seli Berishës, nën thirrjet për revolucion. Pavarësisht motit të keq, protestuesit vijuan tubimin dhe marshimin me thirrje kundrejt qeverisë dhe korrupsionit. Organizatorët kanë paralajmëruar vazhdimin e protestave deri në largimin e Ramës, si dhe një tubim më të madh në fundjavë me pjesëmarrjen e shqiptarëve nga e gjithë bota. Drafti i ri për taksën e pasurive të paluajtshme pritet të rrisë deri në 25% detyrimin e taksës së ndërtesës edhe për objektet që përdoren për qëllime tregtare. Në draftin e ri për taksën e pasurive të paluajtshme, Ministria e Financave propozon rritje të shkallës së taksës së ndërtesës për objektet që përdoren për qëllim tregtar, por edhe propozon ndryshim të metodologjisë për llogaritjen e detyrimit. Dy tërmete të fuqishme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën Venezuelën, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe viktima. Lëkundjet u ndjen në disa rajone të vendit, madje deri në Kolumbi. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në zonat më të prekura, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rënojave. Ende nuk ka një bilanc përfundimtar të viktimave, por mendohet se numri i tyre mund të arrijë në mijëra. Në kampionatin botëror, Zvicra dhe Kanadaja janë dy kandidatet e grupit A që kanë siguruar zyrtarisht kualifikimin për në raundin e ardhshëm të botërorit pas ndeshjeve të fundit të fazës së grupeve. Në ndeshjen tjetër, Bosnia-Hercegovina fitoi 3-1 ndaj Katarit, duke ruajtur shpresat për kualifikim si një nga vendet e treta më të mira. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
6: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullatata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit të gjithë dhe jemi të në program. 9:09 ora shënon në këtë moment 25 qershor dhe sigurisht ne ju premtuam një super quiz për një bilet çift.
1: Dhe jemi gati.
0: Për Cukeron.
1: Gati për quizin e fjalë kryqish. Daram bam bam daram si të dim. Fare mirë në fjalorin e gjuhës shqipe kemi fjalë lloje lloje forma ngjyra ngjyra. Si themi ne ndryshe kur në qytet fillon një vap e lahtarshme si kjo që po përjetojmë këto ditë si pasoje El Niños. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Ju mund të bëjë fitues të një çifti biletash në datë 21 korrik në arenën olimpike, si quhet ndryshe,
0: pista olimpike,
1: pista olimpike artificial të Zuccheros, pra mund shijoni hitet e bluzit italian i jashtëzakonshëm.
0: Pra,
1: si themi ne ndryshe, kur fillon një vap,
2: zhegu,
1: një vap e lëhtarshme, si themi.
0: Mëngjesit të dashurit e mi, thot Linda nga Belgjika, të kaloni një ditë mrekullueshme. Un jam ca ditë pushime dhe do përfitoj të shkoj në stërvitje.
2: Oh, bravo, bravo.
0: Shkoj në stërvitje me pushime. Oh Lida, oh Lida, i pushat në shëllon edhe i rehat.
1: Do flasim pak për pikturën, kemi kontakt pak për pikturën, ka ardhur
0: momenti. Pikturoj me që semi radio.
1: Atëherë, Salvador Dalí, piktori i famshëm surrealist, mbante një palë mustaqe shumë të çuditshme,
0: keni vënë për selarti.
1: Dhe mendohet, pra që frymëzimi i tij ka qen piktori spanjoll Diego Velázquez, i cili i mbante gjithashtu edhe mustaqen e tij, pra kishte të njëjtën traditë. Çështja është, Velázquez konsiderohet një nga piktorët më të rëndësishëm të historisë mbretërore. Çështja është që në 1650-ën, ai arrinte që pra tamam diku nga shekulli 17, piktori i madh spanjoll, ndodhi në një moment shumë të rëndësishëm në karrierë. Pra do të shkonte të pikturoj të papën Inocentin e 10, pra e kishte pajtuar qeveria dhe ishte
2: një nga
1: komisionet më të rëndësishme. Normalisht do të merrte një shumë të madhe të për sa i përket
2: pikturës,
1: pra, portretit të papës. Tani, siç ishte pjesë e kohës, merreshin njerëz, merri një çirak me vete, por doti që përgjithësisht çirakët ose këta njerëz që shoqëronin ishin gjithashtu edhe sklever, pra ishin, e thon me fjalë të tjera, me fjalë të edukuara, ishte me qëndrim me punë të detyruar pa pagesë. Tani piktori kishte Juan de Pareja, i cili kishte vite që përzjente bojrat, përzjente në mënyrë të përkryer bojrat për piktorin, përgatiste të lajën, përgatiste gjithçka. Përpara se të shkonte tek papa, Diego i thot Juanit, "M'fal, thot, do qëndrosh pak këtu." I vuri një jakë të bardh, gjë që ishte treguese për një status më të lartë se sa ç'ishte Juani, dhe pikturoi zotrin afro-spanjoll. I cili u pikturua në mënyrë të jashtëzakonshme. Nëse mbaroi piktura gjithçka tjetër, vajti u pikturua dhe papa mbaroi punën, morën paratë gjithçka tjetër mbaroi. Çështja është që pasi u ekspozua edhe kjo pikturë Diego Velázquez në Rom, pati një impakt të jashtëzakonshëm. Njerëzit filluan të mendojnë që, ore, si ka mundësi që është kaq e gjallë kjo pikturë? Nuk është thjesht një pikturë, po thonin, është një copëz realiteti, sepse vërtetësia me cilën e kishte pikturuar skllavin, thonjza, ishte e jashtëzakonshme. Pas një ndikimi shumë të madh që piktura pati në komunitetin artistik të kohës, vetë Diego vendosi që ta lirojë piktorin, ta lirojë pra skllavin e tij.
0: Por
1: duti që skllavi kishte vite që pikturonte fshehur asnjë një aktivitet artistik i cili nuk lejohej për skllevrit e kohës. Dhe doti që edhe vet ky u bë një piktor, jo me një famë të madhe, domethënë se tani talenti nuk ka, mos e ekzagjerojmë domethënë, por gjithsesi është një nga rastet e para që se thua historia, frymëzimi, liria dhe gjithçka tjetër
2: shkojnë kokë në kokë.
0: E bukur.
1: Ç'do të thuash?
2: Që mos e harxoni kocë.
0: E vërtetë kjo, liria është e çmuar.
1: Po, bravo. Fix. Do të lutem, po, fix.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ngritur në program.
1: Mirëmëngjes.
2: Kanë ardhur plot alternativa në lidhje me fjalën e fjalorthit, por nuk e di më as gjetur akoma sepse kanë ardhur dhe disa mesazhe zanore. 1 2 3 hopa.
3: Mirëmëngjes klubi.
2: Mirëmëngjes.
3: Se këlldi.
2: Se këlldi. Ka shumë.
3: Mirëmëngjes klubi. Mos është xhehenem.
2: Jo, nuk është xhehenem.
1: Jo, gabim, gabim.
2: Atë dikush shkruan thot bunac. Ufem. Klasëm,
1: no, no,
2: se këlldi, thotë
0: një
2: këtër, vape madhe.
0: Ufëm,
2: gati, një të tre.
3: Më gjesë grubi.
2: Gjesi.
3: Më sëfithina zhek.
2: Zhek, jo.
0: I fendi dhe zhek, por jo, nuk është
2: këtë janë. U përvëlluam, thotë dikush. Suflaqe, thotë dikush, jo, ke nga truar.
1: Gabim.
2: 0-6-19-20-7-10-222. Kush thot që nuk mund prosisur suflaqe që në mëgjes mëj?
0: Jo, nuk thot kjeri, jo, thjesht ju kam zili.
2: Jo, ka që kisha, vazhdojnë me zhërpa.
0: Nuk andaz.
2: Si themin e ndryshe bulqi, thot dikusht. Jo, si themin e ndryshe një vape shumë të madhe.
0: Ja, një vape madhe që du jap të anisi lajme. Do ju trondis sa
2: i
0: përket finansave.
2: Kështë të tronditura i kemi.
0: Të tronditura, bëj kështë të pare.
4: Apqiu! Shëndet e pare.
0: E po, dolën ca të dhëna nga Agjencia Sigurimit e Depozitave dhe tregon që 950.000 shqiptar kanë 0 lek në bank. Dhe kanë hapur një llogari bankare të cilën zakonisht e lën ose me pak lek
2: ose me
0: zero.
2: Ose me minus.
0: Janë 950.000 shqiptar.
1: 950.001
0: shqiptar. Okay. Një shqiptar. E ta një kontrasti ishë shumë i madhë, sepse në fund të vitit 2024, individet në vënd kishin dhe të hapur
1: individet në vend numëro, po
0: në vend numëro, domethënë në vend, domethënë kishin të hapur llogaritë bankare, por me depozita shumë të vogla, kursime deri në 2.5 milion lekë më e madhja.
2: Unë e di, flisni për vetë, se unë
1: po pra don se kuptoj. Ne jetojmë shumë mirë.
0: 1% shumë e vogël depozituesve, që ishte 4.5, zotrojnë më shumë se gjysmën e kursimeve në banka. Të tjerët i mbajnë në përsënduqje, me sa kuptoj unë, ose vijnë nga jashtë dhe diaspora i mbajnë me lekë.
5: Do ju momenti që duhet i deklaroni, kështu që mbajni më mirë
0: në këtë llogari bankare, domethënë në përgjithësi kishim 1.27 trilion lek në përgjithësi, po flasim dhe është një shifër shumë e ulët. Pra, shqiptarët nuk fusin lek në bank ose nuk kanë lek ose nuk e kanë edhe mentalitetin për të futur lek në bank, por kushtyer i mbajnë në shtëpi ose dikush tjetër ja mban. 950.000 shqiptar kanë 0 lek në bank.
5: Backgrounding nga kanë ardhur këto njerëz, çfarë qeverisë kanë pasur, çfarë probleme kanë pasur, kështu që
0: bankat
1: kanë pasur një arsye më shumë për të protestuar.
0: Bankat e përgjithësi kanë edhe një politikë që në pas disa vitesh të mbyllet automatikisht llogaria.
2: Po do kalon minus edhe vetëm kur të vjen një 50 euro mangët. Po i thash një herë. Po se më than, jo po ke vajtur 50 euro mangët, thash po pse s'njoftove ti 20 aty, pse te 50
0: aty. Llogaria është për të kaluar rroga, jo për kursive.
2: Po,
0: nuk e kemi mentalitetin me kursimin.

0: Gotek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stil.
4: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë shkallat.
12: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
13: Number 5.
14: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
13: Number 4.
14: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
13: Number 3.
14: Në vendin e 3, Nick, Beautiful.

0: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi mbreslënëse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbenia.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Atëherë do flasim pak për Beatlesat, pse mos flasim pak për Beatlesat më çuna dhe goca, ndërkohë që do të shohim nëse kemi edhe një fitues për sa i përket jo, s'kemi fitues. Akoma nuk ka dalë fitues.
5: Mos provoni.
6: Ufa,
5: jo,
7: nuk është kjo.
6: Zagushi.
5: Jo.
7: Gabim.
6: Zagushi prap. Jo, prit se kemi edhe disa mesazhe zanore, një sekond. Ufe buf thot prap dikush po. Ufe buf.
5: Jo.
6: Atë. Një sekond.
8: Skëter.
6: Skëter. Jo. Zagushi. Zagushi.
7: Gabim.
6: Ja, nuk ke doni, pritë se ka arde mesaj nga doni, gjithë doni.
9: Mëngjes klubi, mos është Vlatës.
6: Ja, është. Oke, do jap një ndim të voçkë, është më e thjerë se sa duket, të?
10: Mëngjes klubi, mos është Gjehenem.
6: Gjehenem. Mëngjes ju e thotë, unë zakonisht e përdor fjalën pizgu i vapës, thotë dikush numri huaj.
7: Jo,
6: mirëmëngjes dashur. Jo. Ndërkohë,
5: doni të shkoni pak te GoTech Electronics,
6: sepse
5: njerëzit e kaka baba nuk po i gjen as kuicin. A kupton tani? GoTech Electronics të shënosh sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polç LED për vetëm 54.990 lekë.
7: Nuk e di domethën.
5: Botërori nuk shikohet dot në televizorin që ke në shtëpi, duhet të marrësh televizor Philips 55 që let 34.990 lek për të festuar golin si që kemë i ton. Dhe nëse ti nuk e mundësi të shkosh në stadium, merë projektorin Acer Full High Definition për të përjetuar eksperiencën si në stadium.
6: Edhe për i gjuajte me gotë nuk thujet
5: nuk thujet e shpëton këtë gjë. 39.990 lek zito sepse ofertat kampione janë të vlefshme deri me datë 30 qershor në GoTech Electronics.
6: Ndërko, kur të kthejemi si që njësa pak po se bitisa do të flasim për Beatlesat, kështu që pas pak.

0: urti.
1: ENT Clinic, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.

0: Freddy, pas ke qenë më Freddy dashur, ke fituar 2 bileta për koncertin e mrekullueshëm të Zucker ose cili do të zhvillohet në datë 21 korrik. Freddy me numrin e telefonit 547, fjala që na mori shpirt, na mori aq vapi ishte sa. Atëherë ishte jashtëzakonisht e lehtë, vapësir, vape madhe që të zë frymën zagushi e thëndrysh.
1: Çdo ditë
0: dashur Freddy do të kontaktohesh nga redaksia e Club FM për të marrë edhe biletat tua të koncertit.
2: Ne ju falenderojmë shumë, kaq ishte për sot klubi i mëngjesit. Bashkë dëgjojmë nesër, por ju vazhdoni qendroni në Club FM, vjen orkestra Zaime me Music Box.
0: Pas do të kemi Kelin me Gretën, makinë me dy timon.
3: Ne mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM, TikTok. Falenderojmë edhe The Hospital dhe Go Tech Electronics dhe mbi gjitha. Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, ma adopsonaj shumë arsyes, sa arsyes gjë vetëm. Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Java Big, këtë të shtunde të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 10. 30 kursant të Akademisë së Sigurisë kanë shfaqur simptoma si të vjella, diare, temperaturë dhe dhimbje koke, duke marrë ndihmë mjekësore në spital. Ky është rasti i dytë i ngjashëm brenda pak muajsh, pas helmimit të 56 studentëve më herët. Hetimet kanë nisur nga policia dhe Agjencia e Miqyrjes Policore, ndërsa Autoriteti Kombëtar i Ushqimit pritet të analizojë mostrat e ushqimit për të përcaktuar shkakun e incidentit. Drafti i ri për taksën e pasurive të paluajtshme pritet të rrisë deri në 25% detyrimin e taksës së ndërtesës edhe për objektet që përdoren për qëllime tregtare. Në draftin e ri për taksën e pasurive të paluajtshme, Ministria e Financave propozon rritje të shkallës së taksës së ndërtesës për objektet që përdoren për qëllim tregtar, por dhe propozon ndryshim të metodologjisë për llogaritjen e detyrimit. Dy tërmete të fuqishme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën Venezuelën duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe shumë viktima. Lëkundjet u ndjen në disa rajone të vendit deri në Kolumbi. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në zonat e prekura, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rënojave të ndërtesave të shembura. Bosnia Hercegovina ka siguruar zyrtarisht kualifikimin në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës 2026, duke u bërë ekipi i parë që avancon nga pozita e tretë në grup. Bosnjakët vulosën vendin e tretë në grupin B pas fitores 3-1 ndaj Katarit, duke mbyllur fazën e grupeve me 4 pikë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dgjoni në radion kombëtare e Club FM, unë jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box për muzikë të mirë të përzgjedhur më njëherë pas klubit të mëngjesit. Do të qëndrojmë për këto 2 orë transmetime në këtë ditë midis të nxehtës dhe pak të freskët, paktë në Tiranë ka rënë shi në mbrëmjen e djeshme dhe themi që jemi freskuar pak, por këto do të jenë realisht ditë shumë të nxehta. Do ta nisim me Djavolojnë me nga Zukero sepse pas pak do sillim Top

Në këtë ditë midis të nxehtës dhe pak të freskët, paktën në Tiranë ka rënë shi në mbrëmjen e djeshme dhe themi që jemi freskuar pak, por këto do të jenë realisht ditë shumë të nxehta. Do ta nisim me djavolojnë me nga Zukero sepse pas pak do sillim top

Mrekullueshmi Zucchero në Diavolo in Me, këngë e vitit 1989 nga albumi i famshëm Oro, Incenso e Birra, u bën një nga hitet më të njohura jo vetëm në Itali dhe në Europë, por ndërkombëtarisht Diavolo in Me na sjell tani në këtë moment në program, ku si çdo të njëjtë ne do të përcjellim shijen e muzikës italiane që ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë nga koha e më të mëdhenjve si Zucchero që sapo dëgjuam. Emra të rinj që miksojnë muzikën italiane me pop ose me zhanre të reja muzikore. Në Top 5 Itali vjen në vendin e 5 Saif me Tu mi piaci tanto.

0: furnë zesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfrytuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è? Normale.
1: Kemi Juar artiste dito nella piaga me che fastidio me performance në saj kën konkurruese në Sanremo e fundit. Sillim tani në Top 5 Italian Night, kjo është prima ke.

Kemi gjuar Prima Ke nga Najat, jemi në klasifikimin e top 5 Itali, hiteve më të mira në tregun italian. Do të kemi atë që kanë ndryshuar këtë vit muzikën italiane për ta çuar në një tjetër nivel, ose pse jo, mos themi që e ka rikthyer në vëmendje muzikën italiane me fitoren e tij në Sanremo, me përfaqësimin në Eurovision, shumë polemika rreth tij, megjithatë duhet thënë që është një këngë shumë melodioze. Vjen në vendin e dytë Salda Vinci me Per Sempre Si.

E sigurt është që këtë vit Sal Da Vinci ka bërë shumë dasma me këtë këngë, e cila është përzgjedhur nga shumë çifte, jo vetëm italiane, për të qenë pjesë e ceremonisë së tyre të martesës. Ne e mbyllim klasifikimin e top 5 italianë me vendin e parë, një këngë e cila ka kaluar jo vetëm në radiot italiane si më e dëgjuara, por edhe në shkarkime digjitale. Vjen në vendin e parë Samurai J me Ossessione.

0: Ora 10:30 minuta.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic.

0: A që ke bler dhe... Se të meret firma?
1: Tjera shansori se është plot, po vina shkallat.
2: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imaginueshme, për te i standarteve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, mundësohet nga kafe Bordone.
5: Kompjuteri dhe marka e njohur e lorave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017-s në Gjermani. Kjo loj formuese masive përbëhen nga plot 20.320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
3: Club FM Guinness.
5: Në 30 janarin e 2018-s, Fondacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Kjo rekord do thyje me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: O më çabone, a do vish ta pishi kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
7: O, ma, si e, që bone?
6: Ade, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi rikthyer me Robbie Williams në këngën Go Gentle, dedikuar vajzës së tij Theodora Rose. Dhe meqense pak më parë ne dëgjuam muzikë italiane, këngët e reja, po themi të prurjeve më të fundit në muzikën italiane, ne do të kujtojmë tani një sukses të jashtëzakonshëm, konsideroj si kënga që e ndryshoi muzikën italiane një herë e përgjithmonë, me të vërtetë që ishte një revolucion në muzikën italiane. Para saj shumë këngë ishin pak më statike, pak më tradicionale. Domenico Modugno doli në skenë me më shumë energji, lëvizje, emocionet forta, interpretim, diçka e pazakont për atë ko. Kënga fitoi festivalin Sanremo dhe u bë një sukses global për të rikthyer disa herë në vëmendje, sidomos për faktin se kur shkon në Itali dhe bën pushime italiane, kjo këngë është sfondi. Volare u bë një nga këngët më të njohura të muzikës italiane ndonjëherë dhe hapi derën që artistët italian të mos mbeteshin vetëm në tregun vendas. E dëgjojmë në Music Box Volare ose Nel Blu Dipinto di Blu.

0: Më ndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.

Jemi bashkë në program e Sheryl Crow dhe Anything But Down, dhe do të qëndrojmë tani me një këngë monumentale. Është quajtur e tillë kjo këngë, e këngëtarit të famshëm britanik John Lennon. Është himni global, le të themi, për paqen dhe bashkimin. Një tekst i thjeshtë por shumë i fuqishëm që ndikoi më vonë në muzikën pop, në frymëzimin e shumë artistëve, jo vetëm muzikës pop, por rock edhe, për të bërë tema të tilla sociale, kënduar në ngjarje historike, në ceremoni, në momente të mëdha botërore. Shumë artistë më pas u përpoqën të krijonin këngë me mesazhe të tilla universale. Një pjesë e ndikimit të artistëve të mëvonshëm mësuan se një këngë nuk duhet të jetë komplekse për të lënë gjurm. Po flasim për një nga këngët më të mira të gjitha kohërave që na kthen pas në 1971-shin nga John Lennon, kjo është Imagine.

Dhe pas mbrekullisë që sjell John Lennon në këngën Imagine, që është quajtur edhe si trashëgimia e tij edhe testamenti i tij muzikor, ne do të sjellim tani një këngë të vitit 1979, një nga këngët më energjike disco të grupit Bonnie M, doli në albumin Oceans of Fantasy. Ka një ritëm të shpejtë, një atmosferë tipike feste apo disco. Gotta Go Home u bë shumë i njohur në festa dhe klube të ndryshme. Melodia bazohet pjesërisht në një këngë më të hershme të grupit gjerman Night Train me titullin Hello Bimelban. Kjo këngë mori edhe një jetë të dytë ku ritmi i saj u përdor më vonë si bazë për hitin e Barbra Streisand nga Duck Sauce, kështu që e shijojmë në program Gotta Go Home, Bonnie M.

Dhe me njëherë pas Bonim, do rikthehemi sërish në një hit italian, nuk na ikën shpirti nga muzika italiane, kaq shumë i kemi për zemër artistët e preferuar. Si kush do të vi tani, është Toto Cotugno i famshëm me këtë këngë të jashtëzakonshme të vitit 1983, pat një ndikim shumë të madh, sepse kjo nuk është thjesht një këngë, por simbol i identitetit italian. Teksti përmend zakone, krenarinë, mënyrën e jetesës italiane, u përhap shumë në Europën Lindore, në Ballkan, Amerikën Latine, edhe sot shumë njerëz që nuk flasin italisht e din refrenin. Ka, po themi, një impakt i jashtëzakonshëm, edhe sot rikthehet në vëmendje, por ne do ta dëgjojmë nga Toto Cotugno, L'Italiano, për kaluar të lajmet orës 11, kemi pas pak në Music Box.

0: Italiano vero.
1: Ora, 11 e 1 minut.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 11. 60 kursant të Akademisë së Sigurisë kanë përfunduar në spital me simptoma elbimi ushqimor vetëm 2 muaj pas një rasti të ngjashëm të raportuar në institucion. Ata morën trajtim në QSUT dhe u rikthyen në akademi në gjendje më të stabilizuar. Policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor në bashkëpunim me AMP-n dhe prokurorinë, ndërsa AKU-ja ka marrë mostra të ushqimeve për analize laboratorike. Po pritet edhe rezultatet të analizave të kursantëve për të përcaktuar shkakun e helmimit. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në konferencën për ndërtimin e Ukrainës që po zhvillohet në Poloni, me pjesëmarrjen e liderëve botëror, institucioneve financiare dhe përfaqësuesve të biznesit. Konferenca synon të mobilizojë mbështetje dhe investime për riparimin e Ukrainës, me fokus tek energjia, infrastruktura dhe logjistika. Dy tërmete të fuqishme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën Venezuelën, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe viktima. Lëkundjet u ndjen në disa rajone të vendit, madje deri në Kolumbi. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e arsyeshme në zonat më të prekura, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rënojave të ndërtesave të shembura. Bosnia dhe Hercegovina kanë siguruar zyrtarisht kualifikimin në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës 2026, duke u bërë ekipi i parë që avancon nga pozita e tretë në grup. Bosnjakët vulosën vendin e tretë në grupin B pas fitores 3-1 ndaj Katarit, duke mbyllur fazën e grupeve me 4 pikë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon,
6: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: Palma, mosaro!
13: Po, palma, palma!
12: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

jemi bashkë në Music Box, në takimin tonë përditshëm në Radio Kombëtare Club FM në këtë pjesë të dytë. Ditë të nxehta do të vinë përpara, kështu parashikohen temperaturat dhe do të nisim këtë pjesë të dytë të programit me Jonas Brothers, një këngë e vitit 2019 me këtë stilin pop funk dhe atmosferën verore, meqense edhe jemi në ver, në pjesë e albumit Happiness Begins pra e vitit 2019, ka ndikimet forta nga muzika e viteve 80 edhe me ritmet e kërcimit. Teksti i këngës flet për tërheqjen që kanë dy njerëz dhe i den se ndjenjat janë normale sepse jemi njerëz, jemi human. Jonas Brothers vin me Only Human.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Jemi rikthyer me një nga këngët më ikonike të Michael Jackson, e vitit 1987, albumi Bad që mbante titullin e këngës së sapo dëgjuam, është pjesë edhe pasues e albumit tjetër legjendar Thriller. Videoklipi i këngës është drejtuar nga regjizori i famshëm Martin Scorsese dhe ishte një mini film me këtë atmosferën e rrugëve të New Yorkut, pa diskutim që është në zhargonin amerikan të kohës, në kuptonte bad, dikë shumë të fortë, të sigurt edhe që kishte prezencë, pra ishte dikush i keq, për mirë, nëse mund ta quajmë kështu. Ne qëndrojmë në program me të tjera hite të jashtëzakonshme të muzikës. Do të kemi tani një këngë e cila na kthen pas në një nga këngët më ikonike të viteve 90-të, pa diskutuar kjo këngë e vitit 95 u bë një pik referimi, simbol i epokës të quajturës Britpop, frymzoi shumë grupet më vonshme britanike dhe të muzikës alternative, një nga këngët më të luajtura dhe më të kënduara në kitar në botë. Vëllezit Noel dhe Liam Gallagher krijuan një identitet të ri për rockun britanik. Ne e dëgjojmë në Music Box nga Oasis, Wonderwall.

Jemi rikthyer me Oasis dhe këngën Wonderwall. Është ora 11:27 minuta dhe ju na dëgjoni në programin Music Box për të cilë tani një artiste të jashtëzakonshme si Amy Winehouse, një nga më të veçantat e brezit saj. Ajo është larguar fizikisht, por muzika e saj jeton në mënyrë mrekullueshme për të qenë edhe një frymëzim për breza e breza me radhë. Ne do të dëgjojmë tani një këngë e cila është e vitit 2006, një këngë e cila quhet e rëndësishme, sepse në kohën kur popi ishte shumë i prodhuar në mënyrë elektronike, Amy Winehouse solli një tingull të vjetër soul, jazz, me një ndjenjë shumë moderne. Tekstet e saj shumë personale ndryshuan mënyrën se si artistët shkruanin për emocionet edhe për marrëdhëniet e tyre. Pas suksesit të saj, shumë këngëtar me stil më të papërpunuar dhe emocional morën vëmendje si ajo. Shumë e shohin Amyn si një ur mes soulit klasik dhe popit modern. Vjen në Music Box, Back to Black.

0: Journalist Susan shkruan Entertainment Weekly. Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në podcastin Boss Sticks, Shield theksoi rëndësinë e këtij roli. Kjo ndryshoi gjithçka për mua, para se gjithashtu nuk po luaja veten, e gjeta veten në shoqërinë Julia Roberts dhe hyjeve të tjerë të filmit dhe ja dola ta përballoja këtë. Edhe pse nuk i ndanim skenat, ishim në të njëjtin episod të transmetuar pas Super Bowl, tha ajo. Pas rolit të saj në Friends, Shields siguroi një rol kryesor në seritë e NBC Suddenly Susan, i cili u shfaq për 4 sezone. Club goes to Hollywood. Bradley Cooper dhe Gigi Hadid u pan bashkë në një dalje të rrallë në Santa Monica, ku shijuan një dark romantike në një nga restorantet më të njohura të zonës. Aktori 51 vjeçar dhe modelja 31 vjeçare u shfaqën të qetë dhe të afërt duke ecur krah për krah dhe duke u kapur për dorën ndërsa mbërriten në vendin e takimit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe medjave. Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre ka nisur të bëhet publike nga fundi 2023-shit dhe ata janë parë disa herë bashkë në evente dhe dalje në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara në botën e show biznesit. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vibat, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box.
5: Jemi bashkë në Music Box, është ora 1:38, shumë vap, por do bëjmë si do bëjmë me muzikë të mirë. Do të kemi tani një këngë që na kthen në vitin 1985, është një nga këngët më me ndikim në muzikën britanike. Flet për iden, po sikur dy njerëz të mund të shkëmbenin vendet për të kuptuar njëri tjetrin. Titulli i plot ishte Running Up That Hill, A Deal with God, për kohën tingëllonte shumë moderne me sintetizator, atmosferë misterioze, një stil shumë personal i artistes Kate Bush. U bën një pik reference për shumë artiste dhe artist alternativ dhe gjëja më interesante është se kënga pati dy shpërthime të mëdha. Në vitin 1985 kur doli për herë të parë dhe më pas rreth 30 vite më vonë pas përdorimit në serialin e famshëm Stranger Things u rikthye në kryet klasifikimeve dhe u zbulua dhe nga brezi i ri. Prandaj kam thënë që artistët duhet të ndjehen me fat nëse këngët e tyre ridëgjohen dhe rikthehen në vëmendje. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Kemi mbritur në fund të programit Music Box për ditën e sotme, ishte Black me Wonderful Life. Do ta shkundim pak në fund të programit me një këngë jashtëzakonisht shumë energjike, ku vetëm AC/DC e sjellin këtë tërmet muzikor. Është një nga hitet më të njohura të grupit, pjesë albumit The Razor's Edge e vitit 1990, një nga këngët e ralla të AC/DC që pati sukses shumë të madh edhe në radio, edhe në klasifikime. Teksti luan me këtë idenë e paras që flet, që do të thotë që paraja shpesh ndikon ose kontrollon situata dhe njerëz. Stili tipik i AC/DC në albumin që përmban edhe superhitin Thunderstruck. Në koncerte grupi shpesh lëshonte kartë monedha falso, AC/DC dollars mbi publikun gjatë performancës së Money Talks, gjë që u bën një moment shumë i famshëm i grupit. E mbylli Music Box sot për të vjuar me muzikën dhe programacionin e Radio Kombëtare Club FM. Nga unë Orgesa Zaimi, Rock and Roll.

Shkot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kushurirë nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: furnizesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Majoranca dhe opozita u përplasën në konferencën e kryetarëve për kërkesën e PD-s për mocion me debat mbi protestën dhe raportin e BE-s. Tauland Balla tha se kërkesa nuk pranohet sepse PD nuk përfaqëson protestuesi dhe nuk plotëson kriteret ligjore, duke shtuar se vetëm një kërkesë zyrtare nga protestuesit do të shqyrtohej. Ndërkohë Gazmend Bardhi akuzoi qeverinë se po shmang debatin për raportin e BE-s, i cili kritikon korrupsionin dhe lirinë e medias. Ndërkohë, në ditën e 25 të protestave në Tiranë, qytetarët marshuan nga Sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës, burgosjen e tij dhe të Sali Berishës në thirrjet për revolucion. Pavarësisht motit të keq, protestuesit vijuan tubimin dhe marshimin me thirrjet kundër qeverisë dhe korrupsionit. Tubimi i radhës është sot në orën 19:00. 60 kursanta Akademisë së Sigurisë kanë përfunduar në spital me simptoma helmimi ushqimor, vetëm 2 muaj pas një rasti të ngjashëm të raportuar në këtë institucion. Ata morën trajtim në QSUT dhe u rikthyen në akademinë në gjendje të stabilizuar. Policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor në bashkëpunim me AMP-n dhe prokurorinë, ndërsa AKU-ja ka marrë mostra të ushqimeve për analiza laboratorike. Dy tërmete të fuqishme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën Venezuelën mëngjesin e sotëm, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe viktima. Lëkundjet u ndjen në disa rajone të vendit, madje deri në Kolumbi. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në zonat më të prekura, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited. No limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box. Right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
5: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Destina e verës. Me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthemrat.
7: Klab FM, kap e vajzë, beran!
8: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback, nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
10: Apo kjo ka lajfitur fare?
11: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta
12: të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën.

0: serin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
9: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
10: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
11: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
9: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
12: Oh yeah.
11: Çfarë?
13: Klubi i mëngjesit nga e hëna në të premte.
11: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
14: Klubi i mëngjesit.
15: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ene të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. We'll be right back.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.

0: Po kërkon të postin.
1: Prit,
0: një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëta gjë.
0: A keni post? Jo, s'kam.
2: Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: synimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Ora 13:01.
9: And now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Rreth 60 kursantë Akademisë së Sigurisë kanë përfunduar në spital me simptoma helmimi ushqimor vetëm 2 muaj pasi një rast i ngjashëm u raportua në po këtë institucion. Ata morën trajtim në QSUT dhe u rikthyen në akademi në gjendje të stabilizuar. Policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor në bashkëpunim me AMP-n dhe prokurorin, ndërsa KU-ja ka marrë mostra të ushqimeve për analizë laboratorike, po priten rezultatet e analizave të kursantëve gjithashtu për të përcaktuar shkakun e helmimit. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në konferencën e rindërtimit të Ukrainës që po zhvillohet në Poloni me pjesëmarrjen e liderëve botërorë, institucioneve financiare dhe përfaqësuesve të biznesit. Konferenca synon të mobilizojë mbështetje dhe investime për rindërtimin e Ukrainës me fokus tek energjia, infrastruktura kritike, logjistika dhe forcimi i kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes së vendit. Dy tërmete të fuqishme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën Venezuelën mëngjesin e sotëm duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe viktima. Lëkundjet u ndjen në disa rajone të vendit, përfshirë dhe Kolumbinë. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës në zonat më të prekura, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rënujave të ndërtesave të shembura. Bosnia dhe Hercegovina ka siguruar zyrtarisht kualifikimin në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës 2026, duke u bërë ekipi i parë që avancon nga pozita e tretë në grup. Bosnjakët vulosën vendin e tretë në grupin B, pas fitores 3-1 ndaj Katarit, duke mbyllur fazën e grupeve me 4 pikë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: on idea.
1: Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

zesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: 10 e 32 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim pagë. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Kompjuteri dhe marka e njohur e lojrave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017 në Gjermani. Kjo lojë formuese masive përbëhet nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
1: Club FM Guinness.
0: Në 30 janarin e 2018, Fondacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Kjo rekord do thyje me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
2: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
3: O, ma, si e, që bone?
2: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

bëra një xhiro me motor ujë. Bum, bum, ishte po. Vetëm se të prish era modelin e flokëve. La BFM

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Ora 14.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Rreth 60 kursantë Akademisë së Sigurisë kanë përfunduar në spital me simptoma helmimi ushqimor vetëm 2 muaj pasi një rast i ngjashëm u raportua në po këtë institucion. Ata morën trajtim në QSUT dhe u rikthyen në akademi në gjendje të stabilizuar. Policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor në bashkëpunim me AMP-n dhe prokurorinë, ndërsa KU-ja ka marrë mostra të ushqimeve për analizë laboratorike, po priten rezultatet e analizave të kursantëve gjithashtu për të përcaktuar shkakun e helmimit. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në konferencën e rindërtimit të Ukrainës që po zhvillohet në Poloni me pjesëmarrjen e liderëve botërorë, institucioneve financiare dhe përfaqësuesve të biznesit. Konferenca synon të mobilizojë mbështetje dhe investime për rindërtimin e Ukrainës, me fokus tek energjia, infrastruktura kritike, logjistika dhe forcimi i kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes së vendit. Dy tërmete të fuqishme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën Venezuelën mëngjesin e sotëm, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe viktima. Lëkundjet u ndjen në disa rajone të vendit, përfshirë dhe Kolumbin. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës në zonat më të prekura, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rënujave të ndërtesave të shembura. Drafti i ri për taksën e pasurive të paluajtshme pritet të rrisë deri në 25% detyrimin e taksës së ndërtesës edhe për objektet që përdoren për qëllime tregtare. Në draftin e ri për taksën e pasurive të paluajtshme, Ministria e Financave propozon rritje të shkallës së taksës së ndërtesës për objektet që përdoren për qëllim tregtar, por dhe propozon ndryshime për metodologjinë për llogaritjen e detyrimit. Un jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
3: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinë e shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë?

0: ke bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: sa më pëlqen kur je bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plazh.
1: If your hopes get to light, the dust across your track.
0: Klab FM, kap e vera.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire. Klab FM,
2: Ora 14 e 31 minuta.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jemi vetë.
1: Po fare vetë.
0: Po ku ta gjejë?

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod, bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Tag, be happy.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza, 3690 lek. Biciklet për fmi, 4490 lek. Makin për fmi, 2490 lek. Motor policie për fmi, 3990 lek. Biciklet Happy Baby, 1490 lek. Motor për fmi, 3990 lek.
3: Shpar, pranë familjes çdo ditë.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Ora 15:01 minutë.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me protestat në Tiranë duke publikuar një foto që identifikon një protestuese për krajsh presidentit iranian Ahmadinejad dhe motrës së gjeneralit të Teheranit Qasem Soleimani vrarë në luftën me SBA-n. Në reagimin e tij, Rama shton se protestat pundikohen nga persona që nxisin urrejtje dhe kanë in lidhje me interesa të huaja. Thirrjes mos u merr me protestuesit, kryeministri ju përgjigj asnjëherë me protestuesit, por me përfituesit patjetër. Në konferencën e kryetarëve, deputetët e opozitës kërkuan që kuventi të dëgjojë kërkesat e protestuesve dhe të diskutojë raportin e Parlamentit Evropian, sipas së cilit protestat cilësohen një shqetësim. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, deklaroi se nuk njeh Partinë Demokratike si përfaqësuese të protestuesve. Deputetja demokrate Ina Zhupa ka reaguar ndaj ndërhyrjeve në banjë të bënjes duke quajtur një shkatërrim të një prej pasurive natyrore më të çmuara të vendit. 60 studentë të Akademisë së Sigurisë janë paraqitur në urgjencën e QSUT-s me simptoma që ngren dyshime për një rast tjetër të mundshëm elmimi ushqimor. 6 funksionarë shtetëror në Elbasan janë vënë në masën e sigurisë pas një hetimi për abuzime me skemën e ndihmës ekonomike, ku dyshohet për një dëm prej rreth 12.5 milion lekësh. Kryeministri Rama ndodhi në Danzë të Polonisë ku mori pjesë në konferencën për ndërtimin e Ukrainës me lider shtetësh, institucionesh financiare dhe përfaqësuesish biznesi. Kreu i qeverisë tha se procesi i ndërtimit nuk duhet të vonohet deri në përfundimin e luftës, dhe se Shqipëria e sheh ndërtimin e Ukrainës dhe integrimin evropian të Ballkanit perëndimor si procese që forcojnë njëri tjetrin. Në agjendën e kryeministrit janë parashikuar edhe takime dypalshme komisionerin e BE-s për zgjerimin Marta Kos dhe drejtues kompanisë ndërkombëtare në sektorin energjisë dhe investimeve. Dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën pjesën perëndimore të Venezuelës pranë Karakasit. Autoritetet konfirmuan të paktën 164 viktima. Shtetet e Bashkuara njoftuan dërgimin e menjëhershëm të ekipeve të kërkim shpëtimit, ndihmave mjekësore dhe asistencës humanitare. Amerika është rikthyer te presidenti Donald Trump në Washington gjatë hapjes së panajirit që shënon nisjen e festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s, ku premtoi vazhdim të politikave konservatore. Trump deklaroi se do të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara kryesisht për shkak të respektit për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, duke vlerësuar Turqinë si një nga fuqitë më të rëndësishme të aleancës. Një intervistë sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, e kanë nxitur reagimin e qeverisë italiane lidhur me rolin e Italisë në konfliktin SBA-Iran. Rutte tha se 500 avion amerikan janë ngritur nga Italia, ndërsa Ministria e Mbrojtjes deklaron se aktivitetet nga bazat italiane kanë qenë rreth 200. Në Spanjë janë raportuar 212 viktima brenda 4 ditësh nga vala ekstreme të nxehtit që ka përfshirë Evropën. Kina ka nisur përdorimin e dronëve autonom për shpërndarjen e ushqimeve dhe pakove të kontrolluar nga inteligjenca artificiale dhe pa nevojën e pilotëve. Komiteti Ekzekutiv i FSHF-s miratoi kalendarin e sezonit të ri. Kampionati elitar do të nisë në 22 gusht, ndërsa kategoria e parë në 5 shtator, ndeshjet e Kupës së Shqipërisë do të fillojnë në 16 shtator, me finalen e planifikuar në 12 maj, ndërsa Superkupa do të luhet në 27 dhjetor. Meksika mbylli fazën e grupeve të Kupës së Botës me fitoren 3-0 ndaj Çekisë, duke siguruar pikët maksimale dhe vendin e parë në grupin A. Brazili triumfoi 3-0 ndaj Skocisë dhe kryeson grupin C, fal golavarazhit më të mirë edhe pse ka të njëjtin numër pikësh me Marokun. Bosnia Hercegovina siguroi kualifikimin duke u bërë skuadra e parë nga vendi i tretë pas fitores 3-1 ndaj Katarit. Sipas formatit të ri, tet ekipet më të mira të renditura në vendin e tretë kalojnë në raundin eliminator ku përballen me fituesit e grupeve. Në grupin E, Gjermania e kualifikuar përballet me Ekuadorin sonte në orën 22, ndërsa Curaçao ka marrë pikën e parë historike dhe luan ndaj Bregut të Fildisht. Holanda përballet me Tunizin në orën 1 të mëngjesit me orën tonë, paralelisht me sfidën Japoni-Suedi. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani, ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback nga fruta të thata palma.
13: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
13: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: Palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
12: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ξεκίν με Dutimon, μουντεσόχετ για Electromagic, The Spire.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Τανί και Λίδε the Greta. Φιλόιν, Μακίν με Dutimon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje të gjithëve.
3: Përshëndetje, përshëndetje. A ka shpresë më i gret?
2: Ka gjithmonë.
3: Atëherë,
2: këtë se fundit thonë.
3: Jo, nuk vetëm çështja e vdekjes, puna është të bëhet realitet si shpresë më. A do bjerë shi, domethënë këtu është gjithë ideja.
2: Por atje.
3: Po të bjerë dhe sot sepse sigurisht nxi pak në Tiranë,
2: ja, domethënë na flas ditë dje.
3: E po tani standardi
2: është se domethënë
3: nuk e di, domethënë nuk mund ta ulësh dot standardin.
2: Shikoj, un kam përshtypjen se do bjerë në fakt.
3: A do bjerë. Atëherë fjala jote në vesh të
2: perëndis. Më dhe mi
3: ah, për pun ka 2 muaj që më dhem një gjuhë, pas një arsye
2: domethënë. Po se vorë rëzova dje.
3: Atëre kemi mos përputhje karakteres.
2: Muam duket super përputhje.
3: Nuk e di, dhe me thënë, por gjujnë ta nuk do të rinjë shumë afer. Se gjujnë që nuk dhëmin nuk
2: dhe në gjelos.
3: Pra ndaj, jemi në këthyre dhe sot në makinë me Dutimon, duke ju përshëndetur veçanërisht ata të cilët na digjojnë në përmjet qytetësve. Është fjala e shqip për urbanin, për ato buzin e qytetit.
2: Wow, se kisha vënë vuar.
3: Ata që na që na dëgjojnë nëpërmjet vozitjes në pikë të vapës të dy rrotakëve.
2: Të korrëve.
3: Të dy rrotakëve janë bicikletat. Edhe më mos haro dy rrotakë sipas fjalorit. Dhe normalisht për gjithë popullin që ndjehet është ju.
2: Çfarë?
3: Ashtu ju.
2: Ah,
3: nuk e themi dot atë pjesën
2: e. Kemi shumë vite që ndihemi tash, ne jemi mësuar, nuk është më turp.
3: Nuk e di, nuk e di, por nganjëherë ka shumë raste kur thua me dy herë quhet, po me tre. Pra janë pyetje të cilat janë eksistenciale, ne nuk do i japim përgjigje, por mund të bëjmë katërta.
2: Pa u bërë katërta mund.
3: Mund ju themi vetëm një gjë që ky program mundsohet nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
3: Electromagic.
2: Përjeto experience. Tani si më këngë të bukur.
3: Punte tuja.
2: One too many.
3: Punte zotit.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Mbas kësaj energjie me gjithmonë të pa justifikuar në këtë orë të nxehtë, jemi sërish në makinë
1: me ditës, po, se flitet për një këngë që ka të bëjë me një personazh folklorik që sjell gjumë tek fëmijët.
0: Nuk e mora kaq seriozisht, por ky me këtë lloj ritmi vetëm po i nxori gjumin, se për të sjell gjumë është vështirë.
1: Pa flet për atë ankthin, frikën dhe bakthet që shfaqen para gjumit.
0: Ah, e kuptoj, kuptoj. Ti vuan më nga këto apo jo?
1: E jo, më së drejtën. Është bërë jeta aq e vështirë, aq e lodhshme sa.
0: Jeta është po ajo që ka qenë, domethënë e rëndësishme është që ndoshta një nga hallet më të mëdha të shqiptarëve do të na hiqet së shpejti.
1: Çfarë thua? Ai?
0: Po, jo, ajo.
1: Ajo kush?
0: Ajo, Taylor Swift. Ndoshta mund të martohet me Travis Kelce në New York javën e ardhshme, kështu ka raportuar të mërkurën New York Times dhe ke parasysh se sa shqiptar të thjesht. Nëna, gra, gjyshe, motra,
1: vëllezër,
0: antar të LGBT-s, vllai vogël, vllai i madh, buri i shtëpisë, e kështu me radhë, çuna lagje, çunat e Londrës. Pra të gjithë janë të shqetësuar se kur të vjen. Po dhe tani mund të shiron, domethënë.
1: Faleminderit Dua Lipa që e bëre këtë dhe tërhoqe këmbën për Taylor Swift.
0: Tani, domethënë, si nuk e tërhoqe një herë për Gretën, po kjo është tjetër histori, domethënë.
1: Nuk do Gretë.
0: Siç raportohet, është kërkuar leje.
1: Leja.
0: Nga qyteti New Yorkut për të mbyllur rrugët përreth Madison Square Garden.
1: Ama
0: nga 2 koriku deri në 4 koriku është edhe dita e festimeve të mëdha të 250 vjetorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Besoj se dëgjove zotin Donald Trump.
1: Për
0: sot
1: ja, e kam
0: një kombi ritha po dominant. Kemi fitu kundër fashizmit, komunizmit, do të mbysim komunizmin prapë.
1: Për para për idiokrasi, apo jo?
0: Jo, nuk mund t'i thuash do të gjërat të tila, pa qeni pranishëm Arlin Qori. Pra ndaj, nuk e di, për ngjarjen e tre korikut, bëhet fjallë. Që mund të ndodhë.
1: Ama po këta pse ka zgjedhur për këtë datë?
0: Nuk e di. Nuk kanë dashur të prishin punë kur ngritjes. Një zëdhënëse e qytetit konfirmoi për Reuters se ishte kërkuar një leje me këto detaje.
1: Po,
0: si vjen poshtë www.bashkiaenewyorkut.com.
1: Okej.
0: Pra, ti më vjen tani se do i themi edhe detajet, më tani të lutem do.
1: Po mirë, shikoj këtë. Ne
0: kështu kemi as Goc Halle as një gjë, domethënë. Por bëhet fjalë për një martesë intime me rreth 100 persona në garden.
1: Po.
0: Që do bëhet jashtë në 2 korik rreth 1000 persona në 3 korik për një festë të madhe me shfaqje të mundshme në skenë.
1: Festë në rrugë.
0: Po, ama një me vetë.
1: Një mi e vetë, duke ta është private.
0: Dhe uroj që t'jenë edhe këta tanët.
1: Po dhe postishin. E të është gotë.
0: Kjo është pelaske me motër. Do jetë vetë Zoran Mamdani. Që ndoshtë atë të celebroj këtë martesë. Po kjo si do të celebroj?
1: Si kesma.
0: Si kjo si hosh?
1: Si Arlin Qori.
0: Okay.
1: Chemical Brothers. Go.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën.

0: Në vendin e pestë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 3.

0: dhe në vendin e parë, BB Rexha, One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Role Model, High Hopes. Club FM Power

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Oj Gret, tani hallet e shqiptarëve janë të shumta, por i vetmi program që i zgjidh ato një nga një. Madje vetëm brenda një sasi e shumë shkurtër kohe, 3 orë. Mm-hmm. Nga ora 15 deri në orën 18. Më vonë pastaj ne i lëmë të grumbullohen hallet dhe i zgjidhin të nesërmen e shumë më rrallë. Për shembull, gjithë shqiptarët mbasi u martua Dua Lipa ishin hall për të, domoshta. Sepse ajo bëri një deklaratë.
6: Çfarë deklaratë?
5: Tani ha për dy.
6: A, what are? Po, ose di atë.
5: Po, është këtu.
6: Ajo gjithmonë ka ngjarë për dy, se ka shprehur që ka shumë çaj fushimin.
5: Po kjo deklaratë po qarkullon me shpeci në rrjetet sociale, domethënë algoritmi po e nxjerr gjithandej.
6: Është që nga kundër të duas.
5: Gjithçka nisi nga një postim viral në platformën X, që dikur i kemi pastën në Twitter, por në atë kohë ishte Obama në pushtet. Dhe pretendoi se artistja shqiptare është në pritje të fëmijës saj të parë me partnerin, aktorin
6: Callum Turner.
5: Callum, e ka emrin, me sa drejtë është pellazg, domethënë. Dhe postimi shoqëroi me një imazh të një ekografie dhe me pretendimin se Dua Lipa kishte deklaruar tani unë ha për dy. Por brenda pak orësh publikimi blodhi miliona shikime dhe u shpërnda qërësisht nga përdorues të ndryshëm. Mua vetë ma kanë sjell disa mjek ginekolog.
6: Vërtet?
5: Dhe më thonin, e ka gocë një pjesë, e ka qunë një pjesë tjetër. Një pjesë tjetër thoshin, do të lejmë të zgjidhi seksualitetin vetë. Si pas modës seksuale. Me gjitha të, deri në këto momente nuk ekziston asnjë konfirmim zyrtar që Dua Lipa ha për dy.
6: Po nëse ka bërë publikimi vetë?
5: Ka raste kur ajo ha për tre.
6: E pra,
5: si që ka raste kur ajo bie pa ngrënë. Dhe i zverdet syri nga uria. Pra janë mundësira këshu. Edhe po,
6: ambigue.
5: Edhe jo. Ose si që thot një shpreje urt populore dardane,
6: as të shonë.

0: mos blias që papi gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri në 29 qershor. Multicooker 6 litër 4590 lek. Toaster 699 lek. Grirëse 799 lek. Televizor 40 polësh 11900 lek. Peshqir 1100 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
5: U këmëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
6: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
6: Atë pa qa, o këmëshi.
2: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale. Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Shko atje ku të qon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
10: Apo se kishte për plazhin.

0: të organizosh për shembull një seminar se si të mbijetosh nga një luan, edhe para se të nisësh seminarin, luani do të hajë.
1: Kjo është
0: shumë ironike.
1: Kjo nuk është ironike, është thjesht politike si marrëveshje, domethënë.
0: E tillë ishte edhe një një konferencë që do të zhvillohej në Londër ditën e djeshme me titull Nxehtësia ekstreme, përmirësimi i qeverisjes dhe forcimi i veprimeve në gjithë botën. U anulluar për shkak të nxehtësisë ekstreme.
1: Okej, okay, domethënë tashmë prej qeverisë, por
0: jo, jo, thjesht godina në cilën ishte planifikuar që të zhvilloj kjo konferencë, nuk e kishte këtë sistemin e ajrit të ftohtë.
1: E kuptova, është pse normale në këtë, më duket e un kam një vap sot, do nuk e di, domethënë ndoshta këtu në studio, por nëse nuk ka rëndësi kjo gjë, domethënë në vitin 2009, pa? Në 25 qershor, nisej për një ishull enigmatik, aty ku gjendeshin edhe shumë e shumë të tjerë, Michael Jackson, kur ishte vetëm 50 vjeç.
0: Wow!
1: Po, ai u largua nga kjo bota jone e përditshme. Dhe ka shkuar në një ishull ku pretendohet bëhet një resort. Po kjo është tjetër histori, domethënë. Michael Jackson aty ka gjetur shumë shoqe, nga Elvis Presley.
0: Po. Paul McCartney shkon thjesht për pushim aty.
1: Jo, Paul McCartney është aty për ka dërguar këtu
0: klonin e vet.
1: Sozin. Po ka Janis Joplin, Jim Morrison, Hitleri.
0: Edhe Hitleri.
1: Shumë veri.
0: Se është dhe aima?
1: Ka njësë dhe i sozin këtu. Pra janë gjitha këto, domethënë. Por para 17 vjetësh, Michael Jackson aty u bashkua me shokët. Dhe në ala.
0: Ala.
1: Po Dirty Diana ku është?
0: Dirty Diana është këtu mes nesh.
1: Okay.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në rrjetet sociale lidhur me protestat që zhvillohen në Tiranë. Rama shkruan për një dallim mes qytetarëve me kaos të sinqertë dhe përfituesve politik. Kryeministri ka shpërndarë imazhin të një qytetareje për të cilën thotë se predikon urrëtie dhe thirrje për kryengritje. Ai publikoi një foto që e identifikon përkrajsh presidentit iranian Ahmadinejad dhe motrës së gjeneralit të Teheranit Qasem Soleimani vrarë në luftën me Shoban. Rama komenton mëtej se është i njëjti personazh i ardhur me karvanin e diasporës së shtirur. Thirrjes mos u merr me protestuesit, kryeministri Rama ju përgjigj asnjëherë, por me përfituesit patjetër. Ministria e Brendshme shpalli non grata për 15 vite shtetas Enik Balla Aduti pas vlerësimeve të institucioneve përgjegjëse që kanë konstatuar se aktiviteti i saj mund të cënojë interesat e sigurisë kombëtare, rendin publik dhe stabilitetin e vendit. Urdhri është përcjellë për zbatim tek strukturat e policisë së shtetit, si dhe tek autoritetet e kufirit dhe migracionit. 60 studentë Akademisë së Sigurisë janë paraqitur në QSOT me simptoma që ngren dyshime për një tjetër rast të mundshëm elmimi ushqimor. Autoritetet po hetojnë ngjarjen, ndërsa kompania ofruese e shërbimit të cateringut ka kërkuar hetim të plot. Në një reagim, kompania sqaron se ka forcuar kontrollet, por ngre shqetësime për kushtet higjieno-sanitare dhe konsumimin e ushqimeve jashtë sistemit të furnizimit të kontraktuar. Trajneri kombëtar i Turqisë Vincenzo Montella në prag të sfidës me Shoban reagoi ashpër ndaj kritikave dhe thirrjeve për dorëshje. Trajneri italian mbrojti lojtarët duke kërkuar respekt për grupin. Ai u shpreh mbi statistikat pozitive të Turqisë në turne, duke argumentuar se ekipi ka krijuar shumë raste, por ka munguar finalizimi. Nëse vetëm një nga 61 goditjet do të kishte hyrë në port, historia do të ishte ndryshe, tha Montella, duke i bërë thirrje tifozëve të vazhdojnë të mbështesin ekipin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Alo. Po vite junë, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po, palma, palma.
4: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Dë, po shojmë derën e pasme.
1: Të kujt?
0: Të këtij artistit.
1: A, më.
0: Të Creedence Clearwater Revival.
1: Nuk janë artistë, është grup.
0: Po, ato këtyre artistëve.
1: Po, pra,
0: e pash von.
1: Kemi gjithsesi asgjë, asgjë që duhet shënuar.
0: Si asgjë, ne kemi diçka shumë të rëndësishme, Keli, se folëm para pak për Dua Lipën, jo po është në pritje dëmbël apo jo. Por nuk tham diçka shumë shumë shumë me vlerë që bëhet fjalë për një bashkëpunim muzikor.
1: Të tipit.
0: Artistja me famë botërore më e përmendura e muajit fundit, Shakira.
1: Ama.
0: I ka surprizuar gjithë fansa se ka qenë e ftuar në një podcast të Lele Pons dhe ka shprehur publikisht
1: Lele Pons bëka dhe apo është kjo?
0: Kjo kush? Kjo. Lele Pons. Kjo është një kjo, po, bën
1: në
0: podcast. Ai
1: me Shqiprin Lele Pons?
0: Jo, artiste kolumbiane është ajo, por e ka pyetur Shakirën nëse me kë do të pëlqente të bënte një bashkëpunim nga gjithë njerëzit e famshëm. Dhe Shakira ka thënë do të bashkëpunoj me Dua Lipën. Dua Lipa ka thënë ajo, apo më dëgjon? Dhe pastaj ka pyetur gjithë audiencën, gjithë botën mbar, a e dini ju që Dua Lipa flet spanjisht? Dhe është pritur me shumë interes.
1: Okej, është pritur me kaj shumë interes sa unë mendoj që përkohësisht të i dorë nga muzika pop.
0: Sa?
1: Jo, nuk më vjen për këtë moment. Dikur në muzikën pop do më në kiste një stil Simple Minds për shumë. Simple Red. Kiste Billy Joel. Ka në gjë kundërshtim
0: Virginia. Jo, pa, e Club FM që Shakira kishte performuar, ai është bukur me bateri. Shkot e mirë.
1: Ka qenë Genesis.
0: Gjë mua. Genesis, po.
1: Po, ka qenë Tullio de Piscopo.
0: Sa se frita. Mo kujtuaj personajë ka për Renën. Ishte Lazari.
1: Dhe
0: Michelangelo. Do të gjojmë Simple Minds.
1: Ka qenë Madonna, ka qenë Sandra.
0: Madonna vazhdon të jetë.
1: Spanja. Samantha Fox. Simple Minds.
0: Don't you forget about me.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfar? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza 3690 lekë, biciklet për fëmijë 4490 lekë, makinë për fëmijë 2490 lekë, motor policie për fëmijë 3990 lekë, biciklet Happy Baby 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në PKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Të pëlqeu nota ime në la minor?
1: Patjetër, patjetër, po në re minor është pak më mirë. Mendoj unë, nuk e di se çfarë mendimi ke ti, domethënë, por Jack White, a kemi ndonjë gjë nga Jack White?
0: Absolutisht, kemi Seven Nation Army. Kënga më të famshme të momentit.
1: Unë thashë se kemi nga Jack White. Unë thashë me Jack White, por oferin e famshëm. Shkruhet Jack.
0: Jack. Po nuk besoj të kemi diçka vetëm nga Jack White, por e kemi nga Jack White dhe nga Meg White.
1: Të
0: dy së bashku janë The White Stripes.
1: Okej, atëherë me
0: dhe kemi Seven Nation Army.
1: Okej, bashortja e Jack White, si mund të ketë mundësi në një radio si kjo jona mos të ketë Jack White, domethënë është e frikshme. Por nëse, domethënë, Olivia Jean, bashkëshortja e Jack White, na ka lënë edhe orën, edhe datën e ndarjes nga Jack White.
0: Vërtet?
1: Po. Në 3 qershor në Tennessee.
0: Shumë
1: ajo
0: interesante.
1: Vendosi të dorëzonte dokumentet gjyqësore dhe tashmë ne e presim që të ndahen. Rockerët si puna jon.
0: Po.
1: Nuk janë
0: dakord.
1: Nuk, domthon tronditen, se pa janë martuar që në vitin 2002 e kishim harruar komplet. Po
0: pra gjithë mendojnë se ai është ende me
1: një
0: Meg.
1: Ceremoni të pazakont gjatë një koncerti në Detroit, ku Jack White i propozoi partneres tij në skenë gjatë interpretimit të këngës Hotel Yorba.
0: Tani më fal pak, nuk besoj se ka ndodhur në 2002-shin, sepse vajza është 36. Po pra, ajo është 36 vjeç, vjet që kanë 12.
1: Po unë me zor lexoj një dyshtu. Dhe në hotel, kanë në Hotel Yorba, duke e kthyer më pas edhe dasmën në një moment publik, domethënë sepse njerëzve u tha merrni çfarë doni keni për me. Domethënë merre me mend se çfarë na ka ndodhur, domethënë. Por ama Jack White nuk është më nuk është playlista tona, domethënë.
0: Jo, është kemi White Stripes. Së shikon shumë e bukur, të cilën Jack White me siguri do ta rikujtoj, se është pak e trisht. I just don't know what to do with myself, quhet.
1: Ti e di që kjo është një nga kitaristët më të mirë në botë?
0: E di. Më pëlqen shumë.

0: 16 e 30 minuta. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë pa qa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Greta. Të lutem, nëse ti ke nevojë për një vizitë tek Oreleja, unë mund të flas me gjithë okulistët që njoh.
6: Ma duhet një otorinolaringolog.
5: Patjetër, ja të marr okulistin tim edhe po lidhemi edhe me ata që punojnë në për andropauzën e më thejë të thashtë.
6: Po, ata më interesojnë shumë.
5: Por megjithatë, Greta, do doja të thoja dhe do të flisja për një qytet italian.
6: Po, më thuaj, më intereson.
5: Po. Një ekip eksploruesish urban, sepse është një zanatiri, eksplorues urban, ose qytetës, kanë mbetur pa fjalë nga pamjet mbreslënëse që hasën një qytet, i cili ka qenë i braktisur për 15 vjetë. Dani, pa, i cili ka dhe një kanal vetë në YouTube, ka udhëhequr ekipin në për qytetin e frikshëm italian të Fosas.
6: Fosa.
5: Fosa dhe është në italisht fosa, ti e di çfarë thot?
6: Jo.
5: Është ai vendi ku ne domon grop septik. Megjithatë fosa u evakua në vitin në prill të 2009 pasi një tërmet katastrofik.
6: Po.
5: Ngriti shqetësime për një shembje të mundshme të shpatit mar. Megjithatë ai thotë që pamjet kapin një shtëpi ku një tavolinë darke që ndronë ende e shtruar me sirtar guzhinët hapur në një kërkim të dëshpëruar për sendet të çmuara para se banorët të iktin. Pra në një farë mënyrë qyteti ka mbetur ashtu siç ka qenë. Thjesht ka rënë pluhur, nuk është se i shpati malit ka rënë dhe pamjet janë me të vërtetë apokaliptike.
6: Po, edhe pakës filmik.
5: E, tani nuk e di, do më thënë, por ka treguar pamje të brëndshme të qytetit, prandaj le të bëhemi 1 milion shqiptar dhe të ikim në fosa dhe të zgjedhim një qeveri teknike 12 muaj transitore për fosën.
6: Jam shumë dakord.
5: Aty me që s'ka dhe njëri kusht e hapi dorejën, dikush duhet a japi kjo qeveria sa të zgjedhet.
6: Nuk po të isha më dakord.

0: arritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
4: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
8: Vera ka mbërritur, e bashk me të, uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.

0: Greta Psianko është, më cila është shkaku i ankesës.
1: Po është fare shfryrje në përgjithësi.
0: Urdhoni.
1: Unë kam besdi njerëzit që ankon. Po më pëlqen ta bëj vet.
0: Ah, sa mirë, sa mirë, sa mirë.
1: Shumë hipokrite.
0: Cila? Unë tani duhet të flas për një makinë ikonike.
1: Që është me dy timon?
0: Jo, është me një timon, por është krejt e veçantë. Është një makinë e cila quhet Big Banana Car. Keni gjë ndërgjeje për të na korrigjuar në mënyrën e shqiptimit?
1: As pak, është okay. Perfekte, apo më ndyshoj.
0: Dhe policia e autostradës Montana, në Montana, domethënë. E kanë ndaluar makinën, e kanë ndaluar, policia ndaloi automjetin jo për shkelje serioze. Ata pajisin brenda kufive të shpejtësisë, por sepse disa kuti në pjesën e sipërme që mbulonin pjesërisht targën e makinës.
1: Kishin kokainë?
0: Jo, jo, jo, ishin bërë benzin, nuk lexoi targa. Dhe targa ishte thjesht një fjalë, split. Banana split.
1: Okay.
0: E kuptuam. Drejtuesi dhe krijuesi i kësaj makine, Steve Brathwaite, tha se është mësuar me ndalesat shpeshta gjatë viteve, pasi kjo makine pazakont tërheq vëmendjen.
1: Prandaj,
0: pse e tham ne këtë lajm, sepse ju themi skifterve sille në Tiranë.
1: Silleni pra.
0: A e pra.
1: Të tërheqim vëmendjen nga
0: Take some fire.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
9: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
8: Ora 17.
10: Now, the news on Club FM.
11: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Gdansk të Polonisë ku mori pjesë në konferencën për ndërtimin e Ukrainës me lider shtetësh, institucionesh financiare dhe përfaqësues biznesi. Kreu i qeverisë tha se procesi i ndërtimit nuk duhet të vonohet deri në përfundimin e luftës, por duhet të trajtohet si një investim për sigurinë të gjithë Evropës dhe jo si një akt bamirësie. Rama u shpreh më tej se ndërtimi i Ukrainës është dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor janë procese që forcojnë njëra tjetrën dhe rrisin stabilitetin e saj strategjik. 6 funksionarë shtetëror në Elbasan janë vendosur në masë sigurie pas një hetimi për abuzime me skemën e ndihmës ekonomike, ku dyshohet për një dëm prej rreth 12.5 milion lekësh. Gjykata ka caktuar masa detyrim paraqitje dhe pezullim nga detyra. Hetimi ka zbuluar përfshirjen e palishme të familjeve në skemën e ndihmës ekonomike dhe rritje fiktive të përfituesve. Në vijim, prokuroria shpreh angazhimin për hetimin me përparësi të grup veprave që lidhen me krimet financiare dhe i bën thirrje shtetasve të denoncojnë çdo akt apo abuzime të tyre në një funksionari publik me qëllim vendosjen e tyre përpara përgjegjësisë penale. Në 100 vjetorin e prefekturës së Tiranës, autoritetet shtetërore, përfaqësues, institucionesh, ambasador dhe kleriku mblodhen për të shënuar për vjetorin e krijimit në vitin 1926. Presidenti Bajram Bega i vlerësoi rolin e institucionit si ur lidhse mes pushteteve, ndërsa prefekti Shkëlqim Ajdari vlerësoi punën dhe kontributin e paraardhësve të tij dhe u ndal në rëndësinë e bashkëpunimit institucional për një shërbim më të mirë ndaj qytetarëve. Holanda do të përballet në orën 1 të mëngjesit me orën tonë për të siguruar vendin e parë në grupin F me Tunizinë, eliminuar pas dy humbjeve që do të luajë vetëm për nder. Paralelisht, Japonia do të zbresë në fushë në një turne të fortë me barazim ndaj Holandës dhe fitore 4-0 ndaj Tunizisë. Një pikë në ndeshjen ndaj Suedisë mjafton për kualifikim. Sfida më e afërt është ajo e grupit E ku në orën 22, Gjermania e kualifikuar përballet me Ekuadorin, ndërsa Curaçao që ka marr pikën e parë historike luan ndaj Bregut të Fildisht me të dyja skuadrat dhe në garë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
10: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta një njeri që të më lue kurrizin. E lueva vetë, shiko si jam bërë, si zebër.

0: Mëngjes së bashku.
1: Ishim me Opus, pikërisht jeta është e gjallë ose gjalla është jeta, nuk e di domethënë, por e rëndësishme është
0: jeta që... është live dhe ne jemi live, miq.
1: Mundoj të flas shqip, pavarësisht se nuk jam aq modern sa ju të rinj, domethënë gjeneratë Z, por gjithsesi.
0: Ne më thuash.
1: Tani duhet të flas për një plazh në Europë.
0: Po.
1: Nuk gjendet në Turqi, nuk gjendet në Spidhe.
0: Po.
1: Po gjendet në mes të Europës.
0: No.
1: Në Trieste.
0: Trieste.
1: Po, që është një nga qytetet më të njohura bregdetare të Italisë, ndodhet në një zonë që quhet La Lanterna, i njohur nga vendosit si El Pedocin ose Pedokin ose Pedocin. Plazhi i vetëm në Europë ku burrat dhe gratë vazhdojnë të lahen të ndarë nga një mur fizik.
0: Se sa ironike që quhet diçka me pedo.
1: E, tani, prandaj. Tradita daton në vitin e largët 1903. Kur gjatë perandorisë Austro-Hungareze u ndërtua mbajtja publike në zonjën e Santa Terezës.
0: U koshon.
1: Po,
0: pesë shekuj traditë.
1: Patjetër, patjetër, për shkak të normave të kohës mbi moralin dhe mirësjelljen, autoritetet vendosën të ndanin hapësirat për burrat dhe gratë me i gardh, i cili më vonë u zëvendësua me një mur të vogël karakteristik, rreth 3 metra i lartë, 74 metra i gjatë, dhe sot e kësaj dite burrat veç, gratë veç. Çfarë bëjnë burrat dhe gratë të ndarë?
0: Jetojnë jetën e ëndrave.
1: Janë në qetësi, sidomos burrat. Lënë tavël, domino, bëjnë thashë theme. I kam fut një të pime mëron.

0: Ishte Robbie Williams në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM.
1: Dhe ishte shumë i bukur titulli Let Me Entertain Ya. Më lërë të targëtoj dhe më lejo Kelly të lutem, jo vetëm ty. Duke të thënë se po sikur blerje e radhës në shpar,
0: ama
1: t'ju çoj drejt një makine zë re.
0: Mirje.
1: E gjove shumë mirë. Është ju shorteu i shpar që po vazhdon dhe po na jep të gjithve mundësinë që të jemi ne një prej fituesit e 5 makinave Kia Stonic të 2025-s.
0: Më janë të anëqese, janë të reja frigo.
1: Janë të reja patjetër dhe nuk është se mjafton me kaq.
0: A nuk mjaftohet me kaq,
1: jo,
0: por janë dhe 50 kupona me nga 50.000 lekë secili për blerje në çdo market dhe hipermarket Spar, nga cilat 20 do t'jepen në të gjithë Shqipërinë, 20 në Shkodër dhe 10 në Korçë.
1: Bukur shumë. Po si mund të bëhemi pjesë e këtij shorteut?
0: Shumë e thjeshtë.
1: Po,
0: për një blerje mbi 1000 lekë në Spar.
1: Zgjedh produktet partnere
0: dhe je automatikisht në garë.
1: Dhe sa më shumë që blini,
0: aha, aq më shumë riten shanset për të fituar. Spar.
1: Pran familjes.

0: kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen, jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën, jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë, jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: E doktorë, prapo vi tek ty.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Multicooker 6 litër 4590 lek. Toaster 699 lek. Gryrëse 799 lek. Televizor 40 polësh 11900 lek. Peshqir 1100 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek.
6: Çfarë? Pran familjes çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Këtë botëror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: pun.
1: Si burra në pun?
0: Man at work. Në fakt është një lloj tabele, është një lloj tabele kur riparohet rruga.
1: Po.
0: Edhe shkruan man at work, domethënë që në rrugë ka punëtor. Kjo është përkthimi i saktë pa Google Translate. Megjithatë, tani le të flasim për atë që na intereson më shumë, për kondicionerin.
1: Flasim.
0: Sepse një makinë pa kondicioner nuk është më e preferueshme nga pjeshkat që protestojnë. Një makinë pa kondicioner që protestojnë për çmimet, për çmimet që s'po ulen, sepse në gjithë botën ka filluar ulja e çmimeve, domethënë
1: ne kemi. Po edhe elektromagjika pa kondicioner për shtëpi.
0: Po. Por ka plot makinë me kondicioner.
1: Po.
0: Ka biciklet me kondicioner.
1: Ka
0: aviona me kondicioner.
1: Avion,
0: alikoptera
1: po,
0: me kondicioner.
1: Alikoptera,
0: ka dhe shtëpi me kondicioner.
1: Po.
0: Po ujin e kondicionerit çfarë bën ju atë që rrjedh?
1: E filtrojmë në gjirokastër,
0: pastaj. Mblidhni ju këtë.
1: Po patjetër.
0: Po pse nuk e mblidhni, sepse kjo është një mundësi shumë e mirë praktike. Një kondicioner i zakonshëm nxjerr 20 litra ujë në ditë. Dhe në ditët e nxehta të verës, klasika, 5 deri 20 varet.
1: Po pas kemi rekord në qafin.
0: Po. Pas kemi ujë që ky ujë të rrjedh nëpër fasada. Etj, etj, ju mund ta përdorni sepse përbërja kimike e këtij uji është gati uji distiluar. Këtë ujë nuk gjen, në këtë ujë nuk gjen klor, minerale apo gëlqere. Megjithatë, specialistët theksojnë se ai nuk duhet konsumuar në asnjë rast, mos e pi këtë ujë.
1: Po.
0: Sepse mund këtë plurin e tubacioneve, gjurë metale, që tjera tjera. Por, mund tjetë shumë i mirë për të hitur vazot.
1: Ose për të bërë metalar.
0: Gjamat e veturës tënde mund të pastrojnë shumë mirë me këtë ujë.
1: Do të kemë parasysh këtë kemë një vetur. Atë,
0: zëvëndësime papages për ujë, për hekurin me avull. Ujë në hekur me avull.
1: Po, në fakt, kjo super ide.
0: Është pajis i përshtatshëm edhe për pajisjet me avull. Tren me avull. Po, lokomotiv me avull.
1: Avullore apo dhe te treni është.
0: Tra me avull, e më the e të thash, mund të përdoret dhe për akumulator, që janë akumulator.
1: Akumulator pa avull?
0: Nuk e di. Mund të jetë një zgjidhje fantastike për të shpëlar tualetin mbasi i ke ndier. I dobishëm për larjen e dyshemeve dhe pallakave.
1: Wow.
0: Si dhe të mbledhet, duhet ta mbledhësh siç duhet ujin e kondicionerit.
1: Me
0: po si ta mbledhësh?
1: Si më mbledh?
0: Në chat GPT e mëson.
1: Faleminderit.
0: Set disco.
1: Flip turn.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
3: U gëmshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirato, la.
3: Po vajte 6 muaj që bën punime.
4: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë pacha, u gëmshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra?
8: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
10: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
11: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
12: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime.
13: Mezi pres të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic The Spar.
1: Ka dalë Barack Obama në revistën Popli
2: dhe
1: bashkë me Michelle Obama dhe ka thënë diçka që nuk e kemi dëgjuar kur.
2: Ama që e do akoma?
1: Po.
2: Ama.
1: Ka folur për martesën me Michelle.
2: Po ky sikur do ndajë me këtë, sikur do martohej me atë tjetrën.
1: Jo, se do martohej me atë tjetrën, sikur e trathoj pakas, kështu ishin thashë edhe me ato kohë, po nuk e di pse, domethënë sa herë që ky bën një dalje publike, për herë flet për dashurinë, sikur ka nevojë ta përsërisë vetëm që ta sugjestionojë si fakt.
2: Ose
1: është vërtet dashuria kaq e madhe dhe mrekullueshme, po.
2: Po ky sikur do lidhej me atë.
1: Jo, pra Keli, jo, ajo është me një tjetër.
2: A, është një tjetër.
1: Nuk e di nëse ishte një marrëdhënie plotësisht e barabartë sot ai.
2: Me atë.
1: Me Michelle.
2: Ah, me Michelle.
1: Ishte një provojmë komplekse. Ka thënë se un ka marr më shumë se sa kam dhënë.
2: Shi.
1: Dhe Michelle ka bërë atë një person më të mirë.
2: Ama.
1: Sa më bezdis.
2: Çfarë bezdis ty,
1: domethënë? Shumë e gjithkohë, po ka ndonjë gjë tjetër për të thënë? Në i liber, si që bëjnë kolekte vetë.
2: Nuk e ditë, më thënë, këto punë të tjere i ka thënë Trumpit gjitha.
1: Ah, okay.
2: Pra ndaj, Dead or Alive, është grupi.
1: You spin me right round.

0: mos vlias që pati gjuar këtë. Çfarë shënon edhe një herë? Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza, 3690 lek. Biciklet për fëmi, 4490 lek. Makinë për fëmi, 2490 lek. Motor policie për fëmi, 3990 lek. Biciklet Happy Baby, 1490 lek. Motor për fëmi, 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
3: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: vjen një moment o Gret që duhet ta mbyllësh një program sepse duhet hapësh një faqe tjetër të radios.
1: Ah, e vërtetë,
0: vërtet. Po çeu kështu domosë zakonisht.
1: Jo, më pëlqeu si metaforë, po
0: domosë me tonë të
1: drejtë. Për mua do të mbetesh aprëtësisht në këtë faqe.
0: Jo, se zakonisht to shprehet e Radio Tiranës,
1: po,
0: ose të mbrëmjeve të Top Albanis kanë sukses edhe në Club FM apo jo. Çel një faqe tre. Kalojm stafetën.
1: Jo, jo, mos e thuaj çel, jo, nuk e thon ashtu.
0: Okej, okay, kalojm stafetën.
1: Kalojm stafetën.
0: Stafetën tek Denada dhe tek
1: Elsa.
0: Elsa. Pra,
1: por muzika jon do të shënoj gjatë gjithë kohës, sepse është e mil, është e bukur.
0: Është e ëmël. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjeto experience.
0: Dhe nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë. Shkojmë ne familjet respektive tani.
0: Po, po, do jemi prap nesër si ditë xhumaje.
1: Në tjetën orë.
0: Në tjetën radio.
1: Në tjetën ëndër.
0: Kjo puna ëndrës nuk është se shkon dhe i shumë.
1: Po që ka thërë Radio Tirana?
0: Po që është një të ëndër, këthejt në makth. Dhe më këthejt është problem kjo gjithë. Dhe më në fitimon kuro është të psikiatri, jo të më të psikologu.
1: Shiko, kur ke shok Freddy Krueger është pak problem.
0: Unë jo dhe aqë. Duket Maria më e madhe.
1: Është çike.
0: Duket film komik.
1: Komik është, po koncepti nuk është aq i keq. Më gjithë ato.
0: Ma koncept
1: se të ndërhyj dikush tek.
0: Si thon eshit në anglisht?
1: Ull.
0: Ull.
1: Ull.
0: Ull. Koncept. Ull koncept.
1: Ull koncept.
0: Okej.
1: Dhe me këtë koncept.
0: Me këtë kulturë përgjithshme që sa për ju shpërnda, mos harroni që në Cineplex keni film me Russell Crowe që luan rolin e një shqiptari.
1: Çfarë? Po, po, po, po, se u bëj film apo
0: jo? Po, është në kinema. Mund shkojmë ta shohim gjithë siç jemi kështu, 1 milion shqiptar. Hajde dy, me gjithë ata diasporës. Tung!
1: Rock and roll!

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 8:11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Deputeti i Partisë Socialiste Arion Braçe ka folur mbi projektin e resortit në Zvërnet, si investime turistike të këtij niveli janë të domosdoshme për ekonominë shqiptare. Braçe u shpreh se fuqia e investitorëve duhet të shfrytëzohet, por gjithnjë brenda kufizimeve dhe kontrollit institucional për të ruajtur ekuilibrin mes zhvillimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike Grigel Smunçollari deklaroi se protesta është kthyer në kryefjalën e jetës publike në Shqipëri, dhe se qytetarët janë bashkuar për të kërkuar ndryshimin e qeverisë. Ai u shpreh se vendi ndodhet në një moment të veçantë politik, ku qytetarët nga shtresa dhe bindje të ndryshme janë bërë pjesë e protestave duke kërkuar dorëheqjen e kryeministit Rama. 60 studentë Akademisë së Sigurisë janë paraqitur në QSUT me simptoma që ngren dyshime, për një rast tjetër të mundshëm elmimi ushqimor. Autoritetet po hetojnë ngjarjen, ndërsa kompania ofruese e shërbimit të cateringut ka kërkuar hetim të plot. Në një reagim, kompania sqaron se ka forcuar kontrollet pas një episodi të mëparshëm, por ka ngritur shqetësime për kushtet higjienosanitare dhe konsumimin e ushqimeve jashtë sistemit të furnizimit të kontraktuar. Në prag të nisjes së turneut më të vjetër të tenisit në botë Wimbledon, tensionet mes tenistëve dhe organizatorëve janë rritur me një formë të re proteste. Lojtarët kanë vendosur të kufizojnë në vetëm 15 minuta konferencat për shtyp gjatë javës së parë të Grand Slamit në Londër, si shenjë pakënaqësie për ndarjen e të ardhurave në tenis. Sipas tyre, ky kufizim simbolik përfaqëson përqindjen e ulët të fitimeve që u takon aktualisht sportistëve, në më pak se 15% të totalit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë me Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
9: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
10: Gigabyte,
7: çmimi,
10: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
15: Si the?
14: Apo vjen një shumë vonë?
15: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
14: Apo ky ka lajthitur fare?
15: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
14: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazhë, më tha, se është plot me vajza, me zi prezin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi një të zhytur.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga Hëna në të Premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Vetëm pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 25 qershor.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

E para që përmendet për datëlindjen e saj sot është Lele Pons, 30 vjeç. Ajo që e nisi si një yll YouTube-i, ka lindur 25 qershorin e vitit 96 në Caracas, në Venezuelë. Eleonora Pons Maronez. Ajo është vendos nga vendlindja e saj në Shtetet e Bashkuara kur ishte vetëm 5 vjeç. Familja e saj do të zhvendosej atje dhe me vitet u shëndrua në një fenomen në internet. Ajo do të zgjironte famën e saj në YouTube, aty ku mblodhi jo pak, po 17 milion ndjekës të kanalit të saj. Në 2018-ën do të sillte këngën Disen, edhe më vonë do të luante në serit Amigos, që ishin serit e cilat u shfaqën në një kanal YouTube gjithashtu. Në 2016-ën, për shkak të kësaj fame që mori dhe gjithçka që kishte bërë deri në atë moment, pati mundësinë të takonte zonjën e parë të asaj kohe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Michelle Obama. Në të njëjtin vit, revista Time e përfshiu atë mes 30 njerëzve më me ndikim në internet. Në 2020-ën ajo prezantoi podcastin Best Kept Secrets me Lele Pons, ndërsa në 2021-shin ishte pjesë e hitit Hit It të Black Eyed Peas.

0: FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Nick, Beautiful.

0: dhe në vendin e parë BB Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Ora 18:30 minuta.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Un Club FM mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
1: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Edhe një këshill, në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash.

Rikthehemi në program me një tjetër emër që sot përmendet për datëlindjen e tij. 24 vjeç, artisti i muzikës pop Benson Boone, 25 qershor 2002. Ai nisi në fakt në rrjetet sociale ku llogaria e tij në TikTok ishte shumë e famshme. Aty pati 9 milion ndjekës. Kënga e tij e parë u publikua në 2021-shin Ghost Town dhe kishte 47 milion luajtje në platformën e famshme Spotify. Në TikTok ishte shumë i famshëm dhe sikundër rezitova prandaj do të niste e gjithë fama e tij. Në 2021-shin ai do të ishte pjesë e spektaklit të famshëm American Idol, në kohën kur pjesë e jurisë së spektaklit të talenteve ishin Katy Perry, Luke Bryan dhe Lionel Richie. Sigurisht ata ishin të majgjepsur prej talentit të tij dhe tani ai është një prej artistëve i cili bën turne nëpër botë dhe ka goxha famë dhe sukses. Sidomos me këtë që do të ridëgjojmë edhe rikthejmë në vëmendje tani. Beautiful Things, Benson Boone.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
6: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
4: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
9: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
10: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 edhe këtë mbrëmje në radio. Charlie XCX ka folur hapur për vështirësitë me shëndetin e saj mendor. Artistja këngëtarja ka pranuar se ndodhet në gjendjen më të keqe që ka përjetuar ndonjëherë. 33 vjeçaria, e cila gjithashtu po përgatitet për albumin e ri në korrik të këtij viti, në 24 korrik, ka treguar për Rolling Stones se ankthi i saj ka arritur deri në pikën që ka ndikuar fizikisht tek ajo. Pas suksesit të madh të albumit Breath dhe turneut shoqërues, Charlie ka vendosur të mbrojë veten duke reduktuar praninë në rrjetet sociale dhe duke kufizuar intervistat. Përveç terapisë, artistja ka treguar se mbështetje të madhe po gjen tek bashkëshorti i saj George Daniel, miq të saj më të mirë, edhe vokalisti i grupit 1975, Matty Healy. Somebody Else, 1975.

0: E zjo dhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
9: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
10: A të shkojnë det të marrë pak diell? Apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.
11: Ora 19:00.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në rrjetet sociale lidhur me protestat që po zhvillohen në Tiranë. Rama shkruan për një dallim mes qytetarëve me kaos të sinqertë dhe përfituesve politik. Kryeministri ka shpërndar imazhet të një qytetareje për të cilën thotë se predikon urrëtie dhe thirrje për kryengritje. Ai publikon një foto që e identifikon përkrahisht presidentit iranian Ahmadinejad dhe motrës së gjeneralit të Teheranit Qasem Soleimani, i vrarë në luftën me SBA-n. Rama komenton më tej se është një tjetër personazh i ardhur me karavanin e diasporës së thirjes mos u merr me protestuesit, kryeministri ju përgjigj asnjëherë, por me përfituesit patjetër. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari firmosi urdhrin për shpalljen personi pa dëshiruar në Republikën e Shqipërisë për një periudhë 15 vjeçare ndaj shtetasesi Gballe Ututi. Sipas autoriteteve, vendimi është marrë mbi bazën e informacioneve të grumbulluara që e konsiderojnë veprimtarinë e saj si kërcënim për sigurinë kombëtare. Ututi është përmendur për lidhje me figura dhe aktivitete të lidhura me Iranin. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi mbajti sot një konferencë për media, nga ku akuzoi qeverinë për bllokim të kuvendit dhe shmangje të debatit mbi shqetësimet e qytetarëve që po protestojnë prej javësh. Bardhi tha se majoranca ka rrëzuar kërkesat e opozitës për interpelancë urgjente dhe mocione debati, përfshirë diskutimet mbi rezolutën e Parlamentit Evropian dhe kërkesat e protestuesve. Një debat i tensionuar në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfundoi me një fitore politike për presidentin Donald Trump, pasi republikanët rrëzuan një përpjekje të demokratëve për të kufizuar kompetencat e presidentit në lidhje me Iranin. Ky zhvillim u analizua si rezultati i koordinimit të brendshëm republikan, me senatorin Lindsey Graham, që deklaron se votimi tregon mbështetje të fortë të Kongresit për qasjen e administratës në politikën e jashtme në një moment delikat diplomatik. Në fjalimin e tij në Washington, gjatë hapjes së panajirit që shënon nisjen e festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s, presidenti Trump premtoi vazhdim të politikave konservatore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Rikthehemi në program dhe flasim pak tani për një tjetër emër që përmendet sot për datëlindjen e tij. Njëkohësisht kujtojmë një prej figurave ikonike të industrisë muzikës, artistin britanik George Michael. Ai lindi në 25 qershorin e vitit 1963 në Londër dhe ndroi jetë në 25 dhjetorin e 2016 në moshën 53 vjeçare. Vokalisti i UAM gjithashtu do të sillte në muzikë hite si Careless Whisper apo Bad Boys. Sigurisht ndoqi edhe një karrierë solo duke prezantuar albumin Faith, me të cilin do të fitonte një Grammy për albumin e vitit në 1989. Ai është një prej emrave që më herët do të luante në klube, edhe do të provonte pak këto eksperiencat përpara famës në jetën muzikore dhe në jetën e natës në Londër. Albumi i tij 2014 solo Symphonica u rendit në vendin e parë në klasifikimet në Mbretërinë e Bashkuar. Father Figure, George Michael.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Ricky Gervais është 65 vjeç sot, komediani që lindi në 25 qershorin e vitit 1961 në Reading, në Angli. Skenarist, regjisor, aktor i serive britanike The Office dhe Extras gjithashtu. Ai është një figurë kontroverse sa i përket komicitetit dhe në 2010-ën, 2011-ën dhe 2012-ën do të prezantonte ceremonitë e famshme Golden Globes. Gjithashtu kishte një rol në seritë e famshme Derek të 2012-s, luajti Dr. McPhee në Night at the Museum dhe ai dhe Bill McRae bashkë themeluan dyshen New Wave Pop Seona Dancing. Ai do të fitonte emrin e tij të dytë edhe një BAFTA 7 herë në 2007 për rolin e tij në Extras dhe për herë të parë emrin e fitoi kur ishte në rolin e producentit në versionin amerikan të serive The Office. Në seri të tjera të famshme si Elias me Jennifer Garner, ai ishte një herë njoftuar special në një prej serive.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program Linda Cardellini, 25 qershor 1975, aktoreja është sot 51 vjeç. Erdhi më shumë drejt famës me rolin e Lindsay në Freaks and Geeks. Dhe gjithashtu do të luante edhe në ER, Bloodline dhe Dead to Me, në filma si Green Book, Daddy's Home, rolin mbështetëse pati në Grandma's Boy, Good Burger, Legally Blonde dhe Brokeback Mountain. Roli i saj parë ishte në 96 në shown për fëmijë Bone Chillers. Ka qenë gjithashtu edhe një aktore zëri në Gravity Falls dhe në Sanjay and Craig.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. See Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel në Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
4: I end my day the same way it started.

0: dhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

Jemi në Mix e Club FM, do flasim pak tani për famën, për një aktor shumë të rëndësishëm të industrisë, një regjisor gjithashtu, që është Brad Pitt, një prej figurave ikonike të kinemas dhe për hir të së vërtetës edhe një prej atyre emrave që gjithmonë është konsideruar si një lloj etaloni për sharmin, për bukurinë edhe për gjithçka që ka prezantuar fizikisht. Ka pasur gjithmonë një lloj vlerësimi për të dhe gjithmonë ka ekzistuar ai që është konsideruar miti i Brad Pittit, një nga më të suksesshme të Hollywoodit. Ka folur së fundi për të gjithën këtë që në pamje të parë mund të duket shumë e bukur, shumë me xhiza, me ngjyra dhe me drita, por ka një anë të jetës, të famës, ekspozimi vazhdueshëm prej së cilës ka pasur një ndikim të madh ndër vite edhe tek Brad Pitt. Edhe pse publiku e ka parë si ajo që unë sapo përmenda, pikërisht simbol të suksesit, jetës luksoze dhe vëmendjes publike gjithnjë, ai thotë se realiteti është ndryshe. Në një intervistë, Brad Pitt u shpreh se pas përfundimit të çdo projekti kinematografik ndjen nevojën të largohet për një periudhë nga ritmi intensiv i punës dhe nga vëmendja publike. Ai tregoi se ka nevojë të rimbush bateritë dhe të gjejë kohë për veten, qoftë në qetësi të plot apo në shoqërinë e njerëzve më të afërt. Ai thekson se ka kuptuar rëndësinë e balancës mes jetës profesionale dhe asaj private, si dhe nevojën për të ndaluar her pas here dhe për të fokusuar tek mirëqenia personale.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zini cilësin.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Do të flasim pak tani për një emër të rëndësishëm të muzikës, Britney Spears, ka ndarë një dëshirë shumë personale me ndjekësit duke zbuluar se shpreson që një ditë të ketë edhe një fëmijë. Këngëtarja 44 vjeçare e bëri këtë rrëfim të fundit teksa publikoi një video në rrjetet sociale ku shfaqej duke kërcyer dhe duke mbajtur në duar një kitarë të vogël. Në përshkrimin e videos, ylli i muzikës pop tregoi se kitarat i kujtojnë foshnjat dhe se instrumentin që mbante e kishte blerë gjatë një udhëtimi në Meksik. Me shpresën se një ditë do të bëhet sërish nën, Britney ka ndarë këtë mesazh emocional dhe të ndjerë në Instagram, ndërkohë që është nën e dy djemve, Sean Preston 20 dhe Jaden James 19 vjeç, lindur nga martesa me ish bashkëshortin e saj, Kevin Federline. Oops, I did it again. Kjo është Britney Spears.

0: Forca e vërtetë nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E jam, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, o dhe në fund martohen bashk.

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me protestat në Tiranë duke publikuar një foto që identifikon një protestuese përkraj ish-presidentit iranian Ahmadinejad dhe motrës së gjeneralit të Teheranit Qasem Soleimani, i vrarë në luftën me SBA-n. Ministria e Brendshme shpalli non grata për 15 vite shtetëse Nikballe Uduti pas vlerësimeve se aktiviteti i saj mund të cënojë interesat e sigurisë kombëtare, rentin publik dhe stabilitetin e vendit. Ndërsa në Tiranë vazhdojnë protestat në vijim të deklaratave mbi to, kryeministri Rama publikoi një video të dy turistëve të huaja që shprehen se janë solidarizuar me protestuesit në bulevard dhe se jetojnë në Kanada, por janë me origjinë nga Irani. Rama ironizoi pjesëmarrjen duke quajtur turistë të shitur. Në konferencën e kryetarëve, deputetët e opozitës kërkuan që kuventi të dëgjojë kërkesat e protestuesve dhe të diskutojë raportin e Parlamentit Evropian. Kreu i grupit parlamentar socialist Ulan Balla deklaroi se nuk e njeh Partinë Demokratike si përfaqësuese të protestuesve. Në një konferencë për media, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi qeverinë për bllokim të kuventit dhe shmangje të debatit mbi shqetësimet e qytetarëve. Deputetja tjetër demokrate Ina Zhupa ka reaguar ndaj ndërhyrjeve në banjat e bënjës, duke quajtur një shkatërrim të një prej pasurive natyrore më të çmuara të vendit. KLG-ja miratoi udhëzimin që synon zgjidhjen me ndërmjetësim të rreth 35.000 çështjeve gjyqësore në vend. Gjykatat do të përdorin 140 ndërmjetësues me qëllim uljen e stokut, zbatimi nis nga Tirana. 60 studentë Akademisë së Sigurisë u paraqitën në urgjencën e QSU-s me simptoma që ngren dyshime për një rast tjetër të mundshëm elmimi ushqimor. 6 funksionarë shtetëror në Elbasan janë vendosur në masa sigurie pas një hetimi për abuzime me skemën e ndihmës ekonomike, ku dyshohet për një dëm prej 12.5 milion lekësh. Kryeministri Rama në Danë të Polonisë mori pjesë në konferencën për ndërtimin e Ukrainës me lider shtetësh, institucionesh financiare dhe përfaqësues biznesi. Kreu i qeverisë tha se procesi i ndërtimit nuk duhet të vonohet deri në përfundimin e luftës dhe se Shqipëria e shërë ndërtimin e Ukrainës dhe integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor, si procese që forcojnë njëri tjetrin. Në agendën e kryeministrit janë takime dypalshëm me komisionerin e BE-s për zgjerimin Martakos dhe drejtues kompanisë ndërkombëtare kryesisht në sektorin e energjisë dhe investimeve. Në 100 vjetorin e prefekturës së Tiranës u mblodhën autoritete shtetërore dhe përfaqësues institucionesh. Presidenti Bajram Begaj vlerësoi rolin e institucionit si urë lidhse mes pushteteve, ndërsa prefekti Shkëlqim Ajdari u ndal në rëndësinë e bashkëpunimit institucional. Rusia ka dëbuar konsullin e përgjithshëm të Rumanisë dhe ka mbyllur konsullatën rumune në Shën Petersburg në përgjigje të mbylljes së konsullatës ruse në Konstancë. Tensionet mes dy vendeve u rriten pas incidentit të muajit maj, kur një dron rus u ruzua mbi territorin rumun gjatë një sulmi ajror ndaj Ukrainës fshinje. Dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball goditën pjesën perëndimore të Venezuelës pranë Caracasit. Autoritetet konfirmuan të paktën 164 viktima. Shtetet e Bashkuara njoftuan dërgimin e menjëhershëm të ekipeve të kërkim shpëtimit, ndihmave mjekësore dhe asistencës humanitare. Një debat i tensionuar në Senatin Amerikan përfundoi me fitore për presidentin Donald Trump, pasi republikanët rrëzuan përpjekjen e demokratëve për të kufizuar kompetencat presidenciale ndaj Iranit. Amerika është rikthyer, tha presidenti Trump në Washington, gjatë hapjes së panajirit që shënoi nisjen e festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s, ku premtoi vazhdim të politikave konservatore. Trump konfirmoi se do të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, kryesisht për shkak të respektit për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, duke vlerësuar Turqinë si një nga fuqitë më të rëndësishme të aleancës. Në Spanjë janë raportuar 212 viktima brenda 4 ditësh nga vala ekstreme të nxehtit që ka përfshirë Evropën. Kina ka nisur përdorimin e dronëve autonom për shpërndarjen e ushqimeve dhe pakove të kontrolluara nga inteligjenca artificiale. Shqipëria po pret në Elbasan kampionatin ballkanik të ping-pongut edicionit 33 që zhvillohet deri në datën 28. Vendi ynë merr pjesë me delegacionin më të madh me 22 sportistë. Çmimet e biletave të botërorit kanë shkaktuar debate dhe për shumat që tifozët janë të gatshëm të paguajnë. Në Vancouver për ndeshjen Zvicër-Kanada, një tifoz kanadez deklaroi se ishte i gatshëm të paguante deri në 250.000 dollar, duke kërkuar ndihmë publikisht në rrjetet sociale. Trajneri i Turqisë Vincenzo Montella në prag të ndeshjes me SBA-n reagoi ndaj kritikave dhe kërkesave për dorëshje, duke mbrojtur lojtarët dhe kërkuar respekt për ekipin. Nëse vetëm një nga 61 goditjet do të kishte hyrë në port, historia do të ishte ndryshe, u shpreh Montella. Në grupin A, Gjermania e kualifikuar përballet me Ekuadorin sonte në orën 22, ndërsa Kura Chao ka marrë pikën e parë historike dhe luan ndaj bregut të fildisht me të dyja skuadrat ende në garë. Holanda përballet me Tunizin në orën 1 të mëngjesit me orën tonë, paralelisht me sfidën Japoni-Suedi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Harry Styles, ka tërhequr vëmendjen e fansave pasi u pa duke vrapuar drejt stadiumit Wembley pak para nisjes së koncertit të tij 2 orësh në Londër. Këngëtari 32 vjeçar po bën 12 net në Wembley në kuadër të turneut të tij Together Together dhe një fanse e vëmendshme e ka filmuar atë teksa ai po përshkonte rreth 10 kilometra nga shtëpia e tij në Hampstead deri tek stadiumi. Në videon e publikuar në TikTok, artisti shihet i veshur sportiv, ndërsa nxiton drejt arenës ku e prisin mira fansa. Në një intervistë për Runner's World, Harry Styles ka treguar se në vrapimi është një mënyrë për të edhe është shëndruar në një mënyrë për të qenë vetëm me mendimet e ti dhe për të u larguar nga zhurma e famës. A i gjithashtu bashkangjitur edhe këtyre performancave po feston publikimin albumit të katërt Kiss All The Time Disco Once Docularly, dërsa koncertet në Wembley kanë hyrë në histori se rezidenca më gjatë e mbajtur ndonjëherë nga një artist i vetëm në stadiumin legendar londinez. Cinema Harry Styles.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stil.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

Rikthehemi në program dhe flasim pak tani për një artiste e cila fama për të cilën erdhi shumë shpejt, por edhe duket se po shkon më së miri drejt sukseseve rishtas. Olivia Rodrigo ka realizuar një nga ëndrat e saj duke krijuar festivalin e saj muzikor të quajtur Daisy Chain Fields që mbahet në Kaliforni. Festivali do të ketë një përbërje artistësh kryesisht vajza, përfshirë emra si Chappelle Roan dhe grupin Cat Say. Në një postim në Instagram, artistja Olivia Rodrigo u shpreh se ideja për festivalin ka qenë një ëndër e gjatë, është shumë emocionuar që e gjitha kjo po realizohet dhe ka theksuar gjithashtu për Pitchfork se asnjë nga artistët pjesëmarrës nuk do të ketë fitim nga ky festival, pasi qëllimi është mbështetja e çështjeve sociale dhe krijimi i një hapësire pozitive.

Po të gjoni mix të Club FM deri në orën 21 në program Jimmy Fallon është kritikuar ashpër për përpjekjen për të mbuluar një intervistë kontroverse me mundësin Conor McGregor. Sipas mediave britanike, Fallon po quhet pashtyllkurizore dhe patetik për shkak se lejoi një mundës të shfaqet në programin e tij The Tonight Show starring Jimmy Fallon dhe Conor McGregor, i cili kthehet në po e bën këtë gjë, pra ky emër u shpall më parë përgjegjës së një padi civile për përdunimin e një gruaje në 2018 në një hotel në Dublin. Megjithatë, pasi klipit e paraqitjes së tij në shfaqje, më njëherë sapo ndodhi kjo dhe u pa prezenca e tij në program, nisën të qarkullonin në internet. Edhe përdoruesit e rrjeteve sociale e kritikuan Jimmy Fallon që i dha hapësirë një njeriu të tillë në media.

0: ora 23 vjet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
6: Number 5.
5: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
6: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Jemi në Mix e Club FM dhe në orë 21 në program, do t'ju kujtoj pak tani se çfarë ka ndodhur në 25 qershor në historinë e muzikës. Billy Joel në 92-shin u diplomua, sepse 25 vite më herët kur duhet kishte ndodhur kjo, ai nuk u zgjua dot nga gjumi edhe e humbi atë momentin e diplomimit dhe nuk e dha atë provim. Në 95-ën, Pearl Jam do të anullonin turneun e tyre për shkak të konflikteve të vazhdueshme që kishin me Ticketmaster. Në 25 qershorin e 96-ës, grupi Kiss prezantojnë muzikë albumin You Wanted the Best, You've Got the Best. Jemi në vitin 2004, në 25 qershorin e atij viti, Eric Clapton mblodhi rreth 7.5 milion dollar për një qendër e cila do të kishte në vëmendje të varurit nga substancat narkotike dhe u vendos në Karajibe. Këto para u mblodhën nga sende të shitura të ti personale, përfshirë edhe kitara shumë të shtrenjta që shkonin në vlerën e 1 milion dollarve. Në 2004-ën, në 25 qershorin e atij viti, Elton John do të prezantonte për herë të parë një koncert, në fakt sapo i kishte mbyllur të gjitha marrëveshjet e mund,

0: Në Bau Market, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Bau Market, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe unë.

0: Kojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Madonna ka kritikuar përdorimin e rrjeteve sociale duke quajtur Instagramin shpirt shkatërues, dhe një aktivitet që e bën dhe sa herë gjendet aty në faqen e Instagramit ndihet keq edhe ndihet si në depresion. Në një intervistë për revistën Interview, artistja 67 vjeçare ka thënë se po përpiqet dhe ka disiplinë të madhe kur bëhet fjalë për rrjetet sociale, pasi e ka jetuar pjesën më të madhe të jetës pa to. Dhe është një aktivitet thellësisht shqetësues, thot Madonna, është hipnotizues dhe të shkatërron. Ajo ka shtuar se edhe pse e ka këtë disiplinë, her pas here bie në kurthin e shfletimit pafund në Instagram, por përpiqet të ndalet shpejt. Madonna ka thënë se përdorimi i rrjeteve sociale për më shumë se 10 minuta indikon asaj shumë gjendjen e saj emocionale. Isaac, kjo është Madonna.

Një emër i rëndësishëm në industri është edhe djali i David dhe Victoria Beckham, Romeo, 23 vjeç. Do të bëjë debutimin e tij në aktrim me filmin Forty Love, i cili pritet të dalë në kinema më vonë gjatë vitit. Pas tërheqjes nga futbolli në 2024, ku ishte pjesë e ekipit të Brentfordit, ai po nis një kapitull të ri në Hollywood. Filmi i drejtuar nga Pierre-Ange Carlotti zhvendoset në Rivierën Franceze dhe rrëfen historinë e Saka Gallo, një talent tenisi që stërvitet me teatrin me synimin për të fituar një trofe të madh në Paris.

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Dua ta mbyll me një frazë nga aktori i ndjer Christopher Reeve, i cili thoshte: "Një hero është një njeri i zakonshëm, i cili e gjen fuqinë të përballojë me vendosmëri pengesat që dalin rrugës." Unë jam Elisa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natë mirë. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Në vijim të deklaratave mbi protestat, kryeministri Edi Rama publikoi një video ku shfaqen dy turistë të huaja që shprehen se janë solidarizuar me protestat në bulevard. Ato thonë se jetojnë në Kanada, por janë me origjinë nga Irani. Rama ironizoi pjesëmarrjen e tyre, duke quajtur turistë të shitur. Kryeministri i pranishëm sot në Danzig të Polonisë mori pjesë në konferencën për ndërtimin e Ukrainës me lider shtetesh, institucionesh financiare dhe përfaqësues biznesi. Kreu i qeverisë tha se procesi i ndërtimit nuk duhet të vonohet deri në përfundimin e luftës, por duhet të trajtohet si një investim për sigurinë e të gjithë Evropës dhe jo si një akt bamirësie. Rama u shpreh më tej se rindërtimi i Ukrainës dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor janë procese që forcojnë njëra tjetrën. Deputetja e Partisë Demokratike dhe kryetaria e Komisionit të Kulturës, Turizmit dhe Diasporës, Ina Zhupa, ka reaguar ndaj ndërhyrjeve në banjat e bënjës, duke cilësuar punimet si dëmtim të një prej pasurive natyrore më të rëndësishme turistike në vend. Në një deklaratë publike, Zhupa denoncon se rreth 2 milion euro fonde publike po shpenzohen për një projekt që sipas saj po dëmton ekosistemin, ndërsa publikoi pamje nga terreni të saj që i quajti betonizim të një hapësire natyrore. Një udhëzim i ri i Këshillit të Lartë Gjyqësor pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në trajtimin e rreth 35.000 çështjeve gjyqësore në vend, duke e orientuar drejt zgjidhjes me ndërmjetësim. Sipas udhëzimit, gjykata do të kenë në dispozicion rreth 140 ndërmjetësues, që mund të përfshihen në çdo fazë të procesit. Synimi i reformës është që çështjet të shmangin gjykimin e plotë të zgjidhen më shpejt. Në këtë kuadër është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi mes Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve të Gjykatës së Tiranës. Presidenti Donald Trump konfirmoi se do të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, dhe se vendimi lidhet kryesisht me respektin ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump vlerësoi rolin e Turqisë brenda NATO-s si një nga fuqitë më të rëndësishme ushtarake të aleancës. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, komentet pasqyrojnë marrëdhëniet e afërta mes Trumpit dhe Erdoganit në një periudhë kur roli strategjik dhe ndikimi rajonal i Turqisë brenda NATO-s po forcohet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
4: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
0: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
0: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
0: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
0: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
0: Tjera shansori se është plot, un po vinë shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më pra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap. Dje greja ime po këndonte. Dhe un me vrap dola jashtë. Jo se doja t'ikja, jo. Por doja t'i provoja komshime se un nuk e keq strajtoj gruan.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: 19 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ora 21:30.
0: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Brooke Shields deklaroi se një rol si e ftuar në një episod të serialit ikonik Friends nga 96-ta ishte një pikëthese në karrierën e saj. Ky rol i lejoi saj të shihej në një dritë komike nga publiku, që i hapi mundësi për të luajtur në sitcomin e njohur Suddenly Susan, shkruan Entertainment Weekly. Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në podcastin Boss Tricks, Shields theksoi rëndësinë e këtij roli. Kjo ndryshoi gjithçka për mua, para se gjithashtu nuk po luaja veten, e gjeta veten në shoqërinë Julia Roberts dhe hyjeve të tjerë të filmit dhe ja dola përballoja këtë. Edhe pse nuk i ndanim skenat, ishim në të njëjtin episod të transmetuar pas Super Bowl, tha ajo. Pas rolit të saj në Friends, Shields siguroi një rol kryesor në seritë e NBC Suddenly Susan, i cili u shfaq për 4 sezone.
0: Club goes to Hollywood.
1: Bradley Cooper dhe Gigi Hadid u pan bashkë në një dalje të rrallë në Santa Monica, ku shijuan një darkë romantike në një nga restorantet më të njohura të zonës. Aktori 51 vjeçar dhe modelja 31 vjeçare u shfaqën të qetë dhe të afërt, duke ecur krah për krah dhe duke u kapur për dorën ndërsa mbërriten në vendin e takimit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe medjave. Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre ka nisur të bëhet publike nga fundi 2023-shit, dhe ata janë parë disa herë bashkë në evente dhe dalje në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara në botën e show biznesit.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 korri. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në rrjetet sociale lidhur me protestat që po zhvillohen në Tiranë. Rama shkruan për një dallim mes qytetarëve me kaos të sinqertë dhe përfituesve politik. Kryeministri ka shpërndar imazhe të një qytetarie për të cilën thotë se predikon urrëtie dhe thirrje për kryengritje. Ai publikon një foto që e identifikon përkrahisht presidentin iranian Ahmadinejad dhe motrës së gjeneralit të Teheranit Qasem Soleimani, i vrarë në luftën me SBA-n. Rama komenton më tej se është njëjti personazh i ardhur me karavanin e diasporës së Shqitur. Thirrjes mos u merr me protestuesit, kryeministri ju përgjigj asnjëherë, por me përfituesit patjetër. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari firmosi urdhrin për shpalljen personi pa dëshiruar në Republikën e Shqipërisë për një periudhë 15 vjeçare ndaj shtetasës Iqbal Ututi. Sipas autoriteteve, vendimi është marrë mbi bazën e informacioneve të grumbulluara që e konsiderojnë veprimtarinë e saj si kërcënim për sigurinë kombëtare. Ututi është përmendur për lidhje me figura dhe aktivitete të lidhura me Iranin. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi mbajti sot një konferencë për media, nga ku akuzoi qeverinë për bllokim të kuvendit dhe shmangje të debatit mbi shqetësimet e qytetarëve që po protestojnë prej javësh. Bardhi tha se majoranca ka rrëzuar kërkesat e opozitës për interpelancë urgjente dhe mocione debati, përfshirë diskutimet mbi rezolutën e Parlamentit Evropian dhe kërkesat e protestuesve. Një debat i tensionuar në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfundoi me një fitore politike për presidentin Donald Trump, pasi republikanët rrëzuan një përpjekje të demokratëve për të kufizuar kompetencat e presidentit në lidhje me Iranin. Ky zhvillim u analizua si rezultati i koordinimit të brendshëm republikan, me senatorin Lindsey Graham, që deklaron se votimi tregon mbështetje të fortë të Kongresit për qasjen e administratës në politikën e jashtme, në një moment delikat diplomatik. Në fjalimin e tij në Washington, gjatë hapjes së panajirit që shënon nisjen e festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s, presidenti Trump premtoi vazhdim të politikave konservatore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinemaje kote fundit.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Kompjuteri dhe marka e njohur lojrave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017 në Gjermani. Kjo lojë formuese masive përbëhet nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
1: Club FM Guinness.
2: Në 30 janarin e 2018, Fundacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Kjo rekord do thyje me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O më çao bone, a do vish ta pish kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Në vijim të deklaratave mbi protestat, Kryeministri Edi Rama publikoi një video ku shfaqen dy turistë të huaja që shprehen se janë solidarizuar me protestat në bulevard. Ato thonë se jetojnë në Kanada, por janë me origjinë nga Irani. Rama ironizoi pjesëmarrjen e tyre, duke quajtur turistë të shitur. Kryeministri i pranishëm sot në Danc të Polonisë mori pjesë në konferencën për ndërtimin e Ukrainës me lider shtetesh, institucionesh financiare dhe përfaqësues biznesi. Kreu i qeverisë tha se procesi i ndërtimit nuk duhet të vonohet deri në përfundimin e luftës, por duhet të trajtohet si një investim për sigurinë të gjithë Evropës dhe jo si një akt bamirësie. Rama u shpreh më tej se rindërtimi i Ukrainës dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor janë procese që forcojnë njëra tjetrën. Deputetja e Partisë Demokratike dhe kryetaria e Komisionit të Kulturës, Turizmit dhe Diasporës, Ina Zhupa, ka reaguar ndaj ndërhyrjeve në banjat e bënjës, duke cilësuar punimet si dëmtim të një prej pasurive natyrore më të rëndësishme turistike në vend. Në një deklaratë publike, Zhupa denoncon se rreth 2 milion euro fonde publike po shpenzohen për një projekt që sipas saj po dëmton ekosistemin, ndërsa publikoi pamje nga terreni të asaj që i quajti betonizim të një hapësire natyrore. Një udhëzim i ri i Këshillit të Lartë Gjyqësor pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në trajtimin e rreth 35.000 çështjeve gjyqësore në vend, duke e orientuar drejt zgjidhjes me ndërmjetësim. Sipas udhëzimit, gjykata do të kenë në dispozicion rreth 140 ndërmjetësues që mund të përfshihen në çdo fazë të procesit. Synimi i reformës është që çështjet të shmangin gjykimin e plotë të zgjidhen më shpejt. Në këtë kuadër është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi mes dhomës kombëtare të ndërmjetësve të gjykatës së Tiranës. Presidenti Donald Trump konfirmoi se do të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe se vendimi lidhet kryesisht me respektin ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump vlerësoi rolin e Turqisë brenda NATO-s si një nga fuqit më të rëndësishme ushtarake të aleancës. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, komentet pasqyrojnë marrëdhëniet e afërta mes Trumpit dhe Erdoganit në një periudhë kur roli strategjik dhe ndikimi rajonal i Turqisë brenda NATO-s po forcohet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

0: të njëra si dali me pijama në rrug. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM,

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Timu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gënjen?

0: Ora 24.
1: Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kape librin mbi

0: bonheur. Po flen timon?
1: Club FM, Kape Radio.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: diskus nuk të ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për t'i pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Lab FM, Kape Radion.

të jemi së mërë. Si mundit mëzër gjumi në break të datit? Mëzër gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që flet.